0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїване. Зараз про хороше. Популярна українська співачка Ірина Федишин приголомшила своїх шанувальників радісною новиною і повідомила, що втретє стане мамою. 39-річна селебріті опублікувала в мережі зворушливе відео, на якому позує в розкішній напівпрозорій білій сукні з величезним букетом троянд і показує свій помітно округлий животик. Федишин додала, що їй самій не віриться, що вона проживає такі особливі та щасливі моменти втретє у житті. Тому нагадаю, що разом із чоловіком та продюсером Віталієм Човником артистка у шлюбі вже 20 років і виховує двох синів – Юрія та Олега. А от коли саме третя малеча з'явиться на світ і кого саме чекає зіркове подружжя, хлопчика чи дівчинку, поки що вони тримають у секреті. Ловіть результати свіженького дослідження науковців, які допоможуть краще відпочивати вночі і мати гарний настрій з самого ранку. Дослідники провели експерименти і з'ясували, як краще спати – голяка чи у піжамі. І от виявилося, що сон без зайвого одягу значно покращує якість відпочинку і продуктивність наступного дня. Виявилося, що надлишок одягу утримує тепло, а нічний перегрів змушує нас частіше прокидатися і скорочує тривалість глибокого сну. Науковці радять прибрати зайве і обов'язково добре провітрювати спальню. Під час експериментів науковці підтвердили, що свіже повітря покращувало не лише якість сну, а ще й концентрацію, результати тестів на логічне мислення наступного ранку. Але головне – не перетворювати кімнату на холодильник, просто дати організму можливість природно віддавати зайве тепло. Навколо найпопулярнішого напою у світі ходить багато міфів, в які ми віримо роками. Але тепер науковці вирішили остаточно перевірити популярну думку про те, що кожна чашка кави нібито обов'язково призводить до зневоднення і вимагає термінового ковтка води. У дослідженні взяли участь люди, які регулярно випивали від 3 до 6 чашок кави на день. От науковці порівняли їхній водний баланс під час кавування і без нього. Результати здивували навіть дослідників, тому що загальний рівень води в організмі не змінювався, незалежно від того, пили учасники каву чи ні. Вчені пояснюють, що організм людей, які регулярно вживають кофеїн, чудово адаптується. Тому помірна кількість кави цілком враховується у загальнодобову норму рідини. І от тепер офіційно можна насолоджуватися улюбленим напоєм без зайвих хвилювань. Ловіть несподівану звістку від акторки Катерини Кузнєцової. Вона вперше зізналася, що творці романтичного шоу «Холостячка» пропонували їй стати головною героїною проєкту, проте вона відмовилася. Зірка пояснила, що життя за сценарієм і публічне висвітлення особистого життя чи минулих стосунків суперечить її принципам. Проте Катерина не просто відмовилася, а запропонувала телеканалу чудову та змістовну ідею. На думку акторки, слід зробити головною героїною не публічну жінку, а звичайну українку з непростою долею. Кузнєцова додала, що участь у проєкті військових, ветеранів та парамедиків зробила б таку історію справжньо глибокою і дуже близькою для кожного глядача.
0: Новини.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама. Реклама.
4: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards». Ми

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Популярна мережа фастфудів «Макдональдс» підбила статистичку замовлень покупців і знайшла один з найпоширеніших та найжиттєвіших моментів у світі фастфуду – момент нерішучості, коли ви підходите або під'їжджаєте до меню і читаєте всі позиції, ви просто ще не вирішили, що саме ви хочете замовити. Так от тепер у компанії задумалися над новою розміткою дороги для «Макдрайв», яка розділяє смугу в'їзду на два варіанти. Перший під назвою «Я готовий» для тих, хто точно знає своє замовлення ще на під'їзді. Ну, а другий під назвою «Можна мені» для тих клієнтів, які дізнаються меню в останню секунду і імпровізують на ходу. І хоч поки що така задумка лише жартівлива публікація в Інстаграм, але вона зібрала шалену кількість переглядів та лайків. Інтернет-юзери пишуть, що подібна ініціатива їм конче необхідна вже зараз, тому чекаємо офіційних анонсів від мережі. Львівський хор «Гомін» офіційно провів наймасштабніші гастролі в історії всієї України. Таке досягнення офіційно зафіксували в Національному реєстрі рекордів України. Отож, впродовж одного року, з серпня 2025 по липень 2026, колектив виконав неймовірний обсяг роботи і дав аж 385 концертів. На секундочку, це більше, ніж днів у році. Феноменальний успіх хору, який свого часу прославився виконанням пісні «Цей сон» і саундтреком до серіалу «Чорнобиль», дозволив об'єднати тисячі слухачів в Україні, Європі та Північній Америці. Більше того, ці гастролі мали дуже важливу місію. Під час європейського туру хор зібрав 10 мільйонів гривень для наших військових, а під час різдвяного туру ще 5 мільйонів гривень на додачу на реабілітацію ветеранів. У нідерландському місті Утрехт 10-місячний хом'як на ім'я Моллі став справжньою сенсацією у фітнес-застосунку Страва, де бігуни та велосипедисти фіксують свої маршрути. Так от, господар хом'ячка теж бігун, і він підключив до колеса улюбленця датчик та мікрокомп'ютері, які автоматично рахують дистанцію і відправляють звіти на особисту сторінку тваринки. Застосунок показав, що Моллі щоночі влаштовує вражаючі забіги, долаючи близько 70 кілометрів на тиждень зі швидкістю до 5 кілометрів на годину, а його рекорд як хом'яка становить понад 11 кілометрів за ніч. І це, по факту, перший такий зафіксований рекорд у хом'ячому світі. Профіль пухнастого спортсмена вже зібрав тисячі підписників, а його пости отримують ще більше вподобайок, залишаючи позаду результати багатьох дорослих атлетів. Науковці, до речі, підтверджують, що біг – це природна та щаслива потреба гризунів. А господар Моллі дбає, аби активність приносила йому задоволення.
0: Новини

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Є ситуація, яка 100% хоча б раз у житті траплялася з кожним із нас. Знаєте, коли спокійно собі лежиш на диванчику, раптово приходить смс про те, що їдуть гості, і от за секунду вже вмикається режим турбоприбирання. Тепер психологи пояснили цей феномен прибирання перед приходом гостей дуже просто. По-перше, кажуть, що дім для нас є продовженням особистого простору, тому ми прагнемо показати себе перед друзями з найкращого боку. Ну, а по-друге, швидке прибирання дарує відчуття порядку та контролю. Але фахівці заспокоюють, якщо ви не встигли розкласти всі речі за кольорами, не хвилюйтеся. Люди сприймають наш простір набагато простіше, ніж нам здається, і приходять насамперед задля класного спілкування. Відома інтерв'юєрка та журналістка Рамина Ісхакзай оголосила про заручений зі своїм коханим, військовослужбовцем ЗСУ та героєм України. В мережі вона засвітила каблучку від коханого і, до слова, пара разом вже майже 3 роки. І хоча більшість часу їхнє кохання розвивається на відстані через службу обранця, їхні почуття стали тільки міцнішими. Більше того, знайомство парочки відбулося завдяки колишньому нареченому Раміни Євгену Проніну. Він порадив їй взяти інтерв'ю у харизматичного воїна. А от сам момент пропозиції стався вже під час спільної відпустки на березі океану. Закохані вечеряли, після чого хлопець запропонував пройтися, раптово дістав обручку і запитав, чи готова Раміна бути з ним все життя. Раміна з радістю відповіла так. Ну а зараз пара планує класичне затишне весілля у колі найближчих друзів та рідних. У Південній Кореї анонсували вихід незвичайного телешоу під назвою «Мій ще партнер – дивний роман», який буде присвячено романтичним стосункам між людьми та штучним інтелектом. Учасники проєкту, серед яких, до речі, є відомі люди Кореї, отримують персональних віртуальних компаньйонів, створених за їхніми ідеальними вподобаннями щодо зовнішності та голосу. Разом вони ходитимуть на побачення в ресторани, тематичні парки, басейни та вестимуть щирі вечірні розмови. Творці шоу прагнуть дослідити, чи здатна все ж таки людина відчути справжню симпатію та прив'язаність до технологій. Офіційна прем'єра відбулася 20 серпня. Подивитися її можна, зокрема, на Netflix. І проєкт загалом складається з 4 епізодів, які виходитимуть щотижня до середини вересня.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Реклама.
1: Люкс FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards.

0: музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Голівудський актор Він Дізель офіційно розсекретив, що зйомки фінальної частини культової автофраншизи «Форсаж» стартують вже у грудні цього року. А грандіозний вихід у світовий прокат заплановано на 17 березня 2028-го. Шлях до підготовки цього фіналу виявився справді вражаючим. Дізель зізнався, що провів 4 роки в розробці і пройшов через 4 групи сценаристів, аби знайти ідеальне завершення історії. Підсумковий варіант написав сценарист, який, між іншим, працював над фільмом «Голодні ігри». Коли актор прочитав остаточний сценарій «Форсажу», він навіть заплакав. Більш того, кіно всесвіт розширюється і саме зараз паралельно створюють 4 нових серіали про світ «Форсажу». Нові технології все ж таки мають чимало користі для людей, і показує це на власному прикладі влада Тайваню. Тамтешній уряд вирішив поділитися з кожним громадянином країни плодами грандіозного успіху у сфері штучного інтелекту і заклав у проєкт бюджету чималі майже 7,5 мільярдів доларів просто на те, аби роздати їх кожному мешканцю. За планом, кожен тайванець отримає по 314 доларів. Дрібниця, а приємна. Президент країни каже, що саме це дивіденди від штучного інтелекту, тому що тайванська економіка демонструє феноменальне зростання завдяки вибуховому попиту на мікрочипи, сервери і обладнання для техногігантів. За перше півріччя економіка зросла на рекордні майже 15%. Це найвищий результат в країні майже за 40 років, який приніс Тайваню чимало грошей. Лідерка української національної збірної з художньої гімнастики, 18-річна Таїсія Онофрійчук, виборола золоту медаль у фіналі вправ з обручем на чемпіонаті світу 2026 року. Таїсія продемонструвала просто бездоганний та граційний виступ, отримавши від суддів найвищі оцінки. Позаду української грації залишилися найсильніші суперниці планети, зокрема з Італії та Німеччини. До слова, для самої Онофрійчук це перше золото світового рівня в кар'єрі, а для всієї нашої країни це перша перемога на чемпіонатах світу з художньої гімнастики з далекого 2013 року, коли легендарна Ганна Різадінова так само підкорила світ з обруча. У багатьох дисциплінах Таїсія вже впевнено показала свій високий клас, зокрема посіла почесне 4-те місце в особистому багатоборстві. Розкажу ще про найкумедніший штраф, який коли-небудь отримував турист. Під час корабельної мандрівки фьордами архіпелагу Свальбард у Норвегії один з пасажирів помітив на березі полярного білого ведмедя, який спокійно собі спав. Бажаючи привернути увагу тварини, чоловік подав гудок. І виявилося, саме цим порушив суворі норвезькі закони про охорону навколишнього середовища. Правила, до речі, забороняють наближатися до білих ведмедів або без потреби турбувати їх, адже цей вид перебуває під міжнародним захистом. За свій необачний вчинок турист отримав чималий штраф у розмірі 50 тисяч крон, а це понад 5 тисяч баксів США. Отож, цей штраф став нагадуванням всьому світу про те, що сон диких тварин – це святе.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волкова. Зараз про хороше. Зірка багатьох українських фільмів, акторка Катерина Кузнєцова, поділилася з підписниками в Інстаграм своїми особистими вподобаннями щодо колег по цеху. І от на запитання від фоловерів про те, хто ж її улюблений український актор, Катерина зізналася, що в її топі як мінімум два актори. По-перше, це зірка фільму «Ти космос» Володимир Кравчук та Костянтин Октябрьський. Ну і ще вона додала, що саме ці двоє її кращі. До речі, Володимир Кравчук також відомий глядачам за стрічкою «Бурштинові копи» і зараз захищає Україну в лавах ЗСУ. А от харизматичний Костянтин Октябрьський добре підкорив серця за ролями у серіалах «Кріпосна» та «Дільничий з ДВРЗ». Саме зараз і відпустка, і робота онлайн – це поняття, які багато хто поєднує. Саме тому одна рейтингова тревел-компанія склала свіжий списочок найкращих міст Європи для воркейшн, тобто популярного формату, коли люди змінюють звичайний офіс на кафе біля моря або жвавий новий мегаполіс. От експерти аналізували міста за багатьма факторами, зокрема за швидкістю інтернету, кількістю коворкінгів, цікавих локацій, а також вартістю проживання, капучино та вартістю пива. За підсумками дослідження, трійку найкращих міст Європи для поєднання роботи та відпочинку очолили Париж, Лісабон та Лондон. А от найменш зручними для воркейшну виявилися Зальцбург, Мюнхен та Гамбург через високі ціни та певні нюанси інфраструктури. Журнал Vogue щороку проводить конкурс на головну зірку чотирилапих і обирає найфотогенічнішого собаку року. Переможцем цього разу став елегантний песик породи левретка на ім'я Сер Спад, який підкорив журі ідеальним позуванням, виразним поглядом та тій самій невловимій догнес. Це собача харизма в перекладі. Що цікаво, ім'я Спад з англійською перекладається як картоплина, тому найстильнішим собакою року офіційно став сер Картоплинка. До речі, цього разу засвітилися на сторінках модного глянцю ще й песик репера Бед Банні. А раніше позували фотографом пухнастики акторки Демі Мур, співачки Біллі Айліш, акторки Сідні Суїні та Сіари і ще багатьох інших. Популярна українська співачка Ірина Федишин приголомшила своїх шанувальників радісною новиною і повідомила, що втретє стане мамою. 39-річна селебріті опублікувала в мережі зворушливе відео, на якому позує в розкішній напівпрозорій білій сукні з величезним букетом троянд і показує свій помітно округлий животик. Федишин додала, що їй самій не віриться, що вона проживає такі особливі та щасливі моменти втретє у житті. Тому нагадаю, що разом із чоловіком та продюсером Віталієм Човником артистка у шлюбі вже 20 років і виховує двох синів – Юрія та Олега. А от коли саме третя малеча з'явиться на світ і кого саме чекає зіркове подружжя, хлопчика чи дівчинку, поки що вони тримають у секреті.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама. Реклама.
2: І так кожного дня.
4: У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїване. Зараз про хороше. Ловіть результати свіженького дослідження науковців, які допоможуть краще відпочивати вночі і мати гарний настрій з самого ранку. Дослідники провели експерименти і з'ясували, як краще спати – голяка чи у піжамі. І от виявилося, що сон без зайвого одягу значно покращує якість відпочинку і продуктивність наступного дня. Виявилося, що надлишок одягу утримує тепло, а нічний перегрів змушує нас частіше прокидатися і скорочує тривалість глибокого сну. Науковці радять прибрати зайве і обов'язково добре провітрювати спальню. Під час експериментів науковці підтвердили, що свіже повітря покращувало не лише якість сну, а ще й концентрацію, результати тестів на логічне мислення наступного ранку. Але головне – не перетворювати кімнату на холодильник, просто дати організму можливість природно віддавати зайве тепло. Навколо найпопулярнішого напою у світі ходить багато міфів, в які ми віримо роками. Але тепер науковці вирішили остаточно перевірити популярну думку про те, що кожна чашка кави нібито обов'язково призводить до зневоднення і вимагає термінового ковтка води. У дослідженні взяли участь люди, які регулярно випивали від 3 до 6 чашок кави на день. І от науковці порівняли їхній водний баланс під час кавування і без нього. Результати здивували навіть дослідників, тому що загальний рівень води в організмі не змінювався, незалежно від того, пили учасники каву чи ні. Вчені пояснюють, що організм людей, які регулярно вживають кофеїн, чудово адаптується. Тому помірна кількість кави цілком враховується у загальнодобову норму рідини. І от тепер офіційно можна насолоджуватися улюбленим напоєм без зайвих хвилювань. Ловіть несподівану звістку від акторки Катерини Кузнєцової. Вона вперше зізналася, що творці романтичного шоу «Холостячка» пропонували їй стати головною героїною проєкту, проте вона відмовилася. Зірка пояснила, що життя зі сценарієм і публічне висвітлення особистого життя чи минулих стосунків суперечить її принципам. Проте Катерина не просто відмовилася, а запропонувала телеканалу чудову та змістовну ідею. На думку акторки, слід зробити головною героїною не публічну жінку, а звичайну українку з непростою долею. Кузнєцова додала, що участь у проєкті військових, ветеранів та парамедиків зробила б таку історію справжньою, глибокою і дуже близькою для кожного глядача. Популярна мережа фастфудів «Макдональдс» підбила статистичку замовлень покупців і знайшла один з найпоширеніших та найжиттєвіших моментів у світі фастфуду – момент нерішучості, коли ви підходите або під'їжджаєте до меню і читаєте всі позиції, бо просто ще не вирішили, що саме ви хочете замовити. Так от тепер у компанії задумалися над новою розміткою дороги для «Макдрайв», яка розділяє смугу в'їзду на два варіанти. Перший під назвою «Я готовий» для тих, хто точно знає своє замовлення ще на під'їзді. Ну а другий під назвою «Можна мені» для тих клієнтів, які дізнаються меню в останню секунду і імпровізують на ходу. І хоч поки що така задумка лише жартівлива публікація в Інстаграм, але вона зібрала шалену кількість переглядів та лайків. Інтернет-юзери пишуть, що подібна ініціатива їм конче необхідна вже зараз, тому чекаємо офіційних анонсів від мережі.
0: Новини.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Львівський хор «Гомін» офіційно провів наймасштабніші гастролі в історії всієї України. Таке досягнення офіційно зафіксували в Національному реєстрі рекордів України. Отож, впродовж одного року, з серпня 2025 по липень 2026, колектив виконав неймовірний обсяг роботи і дав аж 385 концертів. На секундочку, це більше, ніж днів у році. Феноменальний успіх хору, який свого часу прославився виконанням пісні «Цей сон» і саундтреком до серіалу «Чорнобиль», дозволив об'єднати тисячі слухачів в Україні, Європі та Північній Америці. Більше того, ці гастролі мали дуже важливу місію. Під час європейського туру хор зібрав 10 мільйонів гривень для наших військових, а під час різдвяного туру – ще 5 мільйонів гривень на додачу на реабілітацію ветеранів. У нідерландському місті Утрехт 10-місячний хом'як на ім'я Моллі став справжньою сенсацією у фітнес-застосунку «Страва», де бігуни та велосипедисти фіксують свої маршрути. Так от, господар хом'ячка теж бігун, і він підключив до колеса улюбленця датчик та мікрокомп'ютер, які автоматично рахують дистанцію і відправляють звіти на особисту сторінку тваринки. Застосунок показав, що Моллі щоночі влаштовує вражаючі забіги, долаючи близько 70 кілометрів на тиждень зі швидкістю до 5 кілометрів на годину, а його рекорд як хом'яка становить понад 11 кілометрів за ніч. І це, по факту, перший такий зафіксований рекорд у хом'ячому світі. Профіль пухнастого спортсмена вже зібрав тисячі підписників, а його пости отримують ще більше вподобайок, залишаючи позаду результати багатьох дорослих атлетів. Науковці, до речі, підтверджують, що біг – це природна та щаслива потреба гризунів, а господар Моллі дбає, аби активність приносила йому задоволення. Нові технології все ж таки мають чимало користі для людей, і показує це на власному прикладі влада Тайваню. Тамтешній уряд вирішив поділитися з кожним громадянином країни плодами грандіозного успіху у сфері штучного інтелекту і заклав у проєкт бюджету чималі майже 7,5 мільярдів доларів просто на те, аби роздати їх кожному мешканцю. За планом, кожен тайванець отримає по 314 доларів. Дрібниця, а приємна. Президент країни каже, що саме це дивіденди від штучного інтелекту, тому що тайванська економіка демонструє феноменальне зростання завдяки вибуховому попиту на мікрочипи, сервери і обладнання для техногігантів. За перше півріччя економіка зросла на рекордні майже 15%, і це найвищий результат в країні майже за 40 років, який приніс Тайваню чимало грошей.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хіт.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. І зараз про хороше. Є ситуація, яка 100% хоча б раз у житті траплялася з кожним із нас. Знаєте, коли спокійно собі лежиш на диванчику, раптово приходить смс про те, що їдуть гості, і от за секунду вже вмикається режим турбоприбирання. Тепер психологи пояснили цей феномен прибирання перед приходом гостей дуже просто. По-перше, кажуть, що дім для нас є продовженням особистого простору, тому ми прагнемо показати себе перед друзями з найкращого боку. Ну, а по-друге, швидке прибирання дарує відчуття порядку та контролю. Але фахівці заспокоюють, якщо ви не встигли розкласти всі речі за кольорами, не хвилюйтеся. Люди сприймають наш простір набагато простіше, ніж нам здається, і приходять насамперед задля класного спілкування. Лідерка української національної збірної з художньої гімнастики, 18-річна Таїсія Онофрійчук, виборола золоту медаль у фіналі вправ з обручем на чемпіонаті світу 2026 року. Таїсія продемонструвала просто бездоганний та граційний виступ, отримавши від суддів найвищі оцінки. Позаду української грації залишилися найсильніші суперниці планети, зокрема з Італії та Німеччини. До слова, для самої Онофрійчук це перше золото світового рівня в кар'єрі, а для всієї нашої країни це перша перемога на чемпіонатах світу з художньої гімнастики з далекого 2013 року, коли легендарна Ганна Різадінова так само підкорила світ з обруча. У багатьох дисциплінах Таїсія вже впевнено показала свій високий клас, зокрема посіла почесне четверте місце в особистому багатоборстві. Голівудський актор Він Дізель офіційно розсекретив, що зйомки фінальної частини культової автофраншизи «Форсаж» стартують вже у грудні цього року. А грандіозний вихід у світовий прокат заплановано на 17 березня 2028-го. Шлях до підготовки цього фіналу виявився справді вражаючим. Дізель зізнався, що провів 4 роки в розробці і пройшов через 4 групи сценаристів, аби знайти ідеальне завершення історії. Підсумковий варіант написав сценарист, який, між іншим, працював над фільмом «Голодні ігри». Коли актор прочитав остаточний сценарій «Форсажу», він навіть заплакав. Більш того, кіно «Всесвіт» розширюється і саме зараз паралельно створюють 4 нових серіали про світ «Форсажу». Маю інфу для всіх фанатів пісенного конкурсу «Євробачення». Європейська мовна спілка саме зараз активно працює над новими принципами голосування. І головна ідея організаторів в тому, аби нарешті відмовитися від застарілих СМС і перейти у прозорий онлайн-формат. Окрім того, за новими правилами глядачі більше не зможуть віддавати безліч голосів за одного фаворита, а муситимуть обирати лише 3 найкращих виконавців. Кажуть, це допоможе уникнути політично мотивованих накруток і зробить конкурс ще чеснішим. До речі, наступне Євробачення 2027 проходитиме у мальовничому болгарському місті Бургас. Півфінали конкурсу заплановано на 11 та 13 травня, а грандіозний фінал відбудеться 15 травня 2027-го.
0: Новини на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: будня починай свій ранок разом з Люкс.ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
1: Ти скажи, що віщих снів не існує. Що сьогодні, значить, сниться мені, що біля мене третій якийсь баран, значить, приходжу на роботу, і тут, будь ласка, Дьомін. І от скажіть, що віщих снів не буває.
2: А ти ж договорю, Танечка, баран же ж терся об бревно, це точно віщий сон, то реально.
1: Сашка, чуєте? А в мене до вас є запитання.
2: Так, будь ласка.
1: А скажіть, будь ласочка, а от скільки часу ви зберігали свій кавун недоторканим, що вже хвостик зів'яв?
2: До речі, Танечка, а вам у цьому макіяжі не жарко?
1: Ви дурак, Дьомін.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс.ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Hello. Хіт за хітом на Люкс.ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Це була передача «Ніч на Люкс FM».
1: I love it!
0: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Останній день літа, друзі, доброго ранку і вдалого понеділка. З вами ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомін та Інна Тарченко. Нехай цей останній день літа буде у вас класним. Ми вам цього бажаємо і будемо вам допомагати з хорошим настроєм в цей день.
1: Доброго раночку, друзі. Бачите, останній день літа. Ми зі Славкою так і не схудли до літа. Доброго раночку.
0: Ну, говори за себе, Тань.
1: Ну, добре, тоді буду за вас.
0: Значить, ну, а у нас стрійка анекдотів є просто зараз для вас, друзі.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
3: Я, до речі, незабаром одружусь.
4: О, клас, а ти одружишся за коханням чи за розрахунку?
3: Не знаю, тато моєї нареченої сказав, що я одружуся за будь-яких обставин.
2: Анекдототоп. Друге місце.
5: Понад 5 років у плаванні знаходиться танкер з гумовими жінками.
6: Просто команда не має потреби заходити у порт.
2: Анекдото топ. Перше місце.
3: Мама, а мені в школі всі кажуть, що я дуже розсіяний. Як ти думаєш, це правда?
4: Хлопчику, твоя мама живе в будинку напроти.
2: Анекдото топ на Люкс ФМ.

0: Зарядка News на Люкс FM.
1: З музею у Відні викрили кольє, в якому 673 діаманти.
2: До речі, цікаво, а де зараз Янукович?
1: Трамп оприлюднив власний рейтинг президентів США і поставив себе на перше місце.
2: Цікаво, на яке місце він себе поставив серед президентів Туреччини, Індії і інших країн?
1: Трамп заявив, що, можливо, він перейменує Атлантичний і Тихий океани.
2: Океан Дональд і Океан Трамп. Як то кажуть, make oceans great again.
0: На Люкс FM зарядка News.

0: Вдалого понеділка, друзі, і з вами Люкс ФМ, ранковий шоу «Зарядка» і наш ранковий гороскоп для кожного знаку зодіаку. Ми коротенько кожному знаку зодіаку зараз розкажемо про сьогоднішній день. Ну і, звісно, почнемо з Овні.
1: Сьогодні Овні відповідь може прийти до вас не через роздум, а через просте відчуття. Ось так мені правильно.
0: Телець.
1: А хтось може ненавмисно нагадати вам про вашу сильну сторону, яку ви останнім часом недооцінювали.
0: Близнюки.
1: Не все потребує вдосконалення. Деякі речі вже достатньо хороші самі такими, саме такими, якими вони є.
0: Раки.
1: Несподівана ідея може виявитися цікавішою за той план, якого ви спочатку хотіли дотримуватися.
0: Лев.
1: День може приємно здивувати вас там, де ви вже перестали чогось очікувати.
0: Діва.
1: Сьогодні варто довіритися відчуттю внутрішнього спокою. Воно підкаже правильний напрямок, краще за зайві сумніви.
0: Терези.
1: Маленька зміна у звичному порядку речей подарує вам більше легкості, ніж ви очікуєте.
0: Скорпіон.
1: Те, що ви робили поступово і без зайвого шуму, сьогодні може дати перший помітний результат.
0: Стрілець.
1: І сьогодні особливо добре видно, хто і що справді заслуговує вашої уваги, а що можна спокійно залишити позаду.
0: Козоріг.
1: Розмова, яку ви не планували, може виявитися саме тією, що давно була потрібна.
0: Водолій.
1: І сьогодні корисно не поспішати з відповіддю. Те, що спершу здається очевидним, може відкритися з іншого боку.
0: Риби.
1: Вам може захотітися змінити щось лише заради настрою, і навіть така маленька примха сьогодні буде доречною.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
0: У нас попереду прекрасна гра, називається вона «На батуті». Таня названа тема, ми по черзі будемо називати слова на цю тему. І якщо хочете пограти і виграти подарунок, ласкаво просимо в наш додаток для телефону.
1: Так, сам додаток називається «Люкс ФМ», ну а гра, на яку потрібно зареєструватися, називається «На батуті». Ну а ви реєструєтеся вже буквально після невеличкої реклами, хтось з вас з'являється в ефірі «Люкс ФМ», і ми з вами граємо.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Реклама.

0: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама. Реклама.
5: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
5: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
7: Реклама.

0: дівчуля.
1: Йоу, всім привітики, з вами Парфенюк.
2: Слухайте ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: На Люкс FM.
1: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Слава Дьомін та Інта Таршенко.
2: Доброго ранку.
1: Значить, у мене ж позавчора день народження був. І Танечка мені сьогодні принесла подарунок. Це так приємно. Вона мені подарувала браслет красивий. Ну, видно, що гривень 300. Таких неймовірно. Ось. І цей, і дуже красивий, Танюш, дуже красивий. І туалетну воду подарувала. Причому, знаєте що? Подарувала мені туалетну воду. Ладно, заставила мене розпаковувати. Я думав, комусь передарую. Ні, заставила розпакувати. Ладно, розпакував. Ладно, пшикнув. Воно дуже класно пахне, такі ноти цитрусу. Підходить. Дай я на себе пшикну.
2: Ні, ну мені цікаво, як на мені розкриється.
1: Ну так, і собі купи нову банку і пшикай. Теж мені, що це за подарунок такий? Так, Влад сьогодні з нами грає. Влад, привіт, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
1: Влад, зараз Таня назва нам тему. Ми по черзі будемо називати слова на цю тему. Кожен з нас має сказати по 5 слів. Ти почнеш, потім я, потім ти, потім я. І так 5 слів. Якщо ти справишся, забереш у нас подарунок. Я не знаю, що це тема, зараз її вперше теж, як і ти, почую.
2: А ти, Славочка, згадай, як це було у тебе 50 років тому.
1: Шо?
2: Значить, у тебе сьогодні школа.
1: Школа,
2: але слова про школу лише на букву «Д».
1: Шкільні слова на букву «Д». Погнали, Влад, ти перший.
3: Так.
2: Ну, пишуть на чому? Висить, крейдою пишуть. На чому?
3: Дошка.
2: Молодець.
1: Так, а директор?
2: Молодець.
1: О.
3: Друзі.
2: Молодець.
1: Добре. Доберман.
2: Ну, який доберман?
1: Ну, в мене ця вчителька по алгебрі була як доберман справжній. Альбіна Іванівна.
2: Що, зарахувати?
1: Як хочеш.
2: Ні, ну давай, давай нормальне слово.
1: Добре, я кажу, так? Я кажу, не трикай мені тут, будь
2: ласка.
1: Не двакай. І не одинкай.
2: Один.
1: Ну, чекай, ну я... Ну, я чому? Так що, швидко.
2: Дивися, який ти дурненький, Дьомін.
1: Що дурненький? А які ще слова?
2: Багато. Дзвоник. А?
1: Добре.
2: Домашнє завдання.
1: Підходить.
2: Додаткові заняття.
1: Ну, це два слова, чи ти?
2: Ну, можна, я б зарахувала.
1: Добре, диктант там був.
2: Диктант, досліди, доповіді.
1: Добре, добре, молодець, Влад. А ти забереш подарунки, вітаємо.
0: На Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі! Неймовірні наші українці. Знову хочеться про них поговорити. Людмила Лузан принесла Україні перше золото на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каної у Познані. І вона на дистанції 200 метрів фінішувала першою з результатом 44,4 секунди і випередила суперницю СКА. Нади, вітаємо! А також... Прям розхвилювався. А також ще один українець, Михайло Кохан, він здобув срібло на етапі континентального туру на міжнародних легкоатлетичних змаганнях. Він метнув молот на 78,4 метра. Так що вітаємо, вітаємо.
1: Клас. Ну, це круто.
0: Людмилу Лузан, так, і Михайло Кохан.
1: Неймовірні. Ну, бач, Славочка, от які треба що? Рекорди ставити, а не те, що ти оце з нашим охоронцем п'ятницю плювали з вікна на дальність.
2: Реклама. Ергоцитал, Ергоцитал. Ергоцитал від алергії красота, Ергоцитал я глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Ергоцитал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптиків, сьогодні на півночі і в центрі України місцями може бути невеликий дощ. Денна температура повітря 25-28.
0: У Києві нам сьогодні обіцяють 29 градусів тепла в день. Ввечері буде плюс 25, і зараз у центрі Києва вже плюс 20.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай

Це Люкс ФМ ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. Слухайте, розкажу от вам, які сни сняться до грошей і кар'єрного росту. Поки ви ще не розбуркались, будемо з'ясовувати за 5 хвилин на Люкс ФМ.

0: курсі.
1: Так, мої зайчики, згадуйте, що вам сьогодні снилося. Можливо, зараз зрозуміємо, що ви скоро станете багатими.
0: Опа.
1: А розкажи, які сни сняться до грошей кар'єрного росту.
0: Давай.
1: Отже, до кар'єрного росту та визнання сняться політ. Далі.
0: Політ? Так кажеш, що коли летиш, то ти ростеш.
1: Ну, вверх, ну, або ростуть твої кар'єрні успіхи.
0: Ага.
1: Ну, коротше, до кар'єру, політ у вісні.
0: Добре.
1: Підйом на висоту, ну, сходи, ліфт, гора,
0: так.
1: Все. Промені сонця.
0: Та ви що?
1: Так, чиста вода. Це все до кар'єрного росту та визнання. Маєте на увазі. От приємно все-таки зрозуміти, що вам це снилося до цього, так?
0: Так.
1: Ну, а ще є перелік снів до фінансових надходжень і багатства. Це, це не обов'язково про кар'єру. Та? Може, ви зустрінете якогось симпатичного мужчину, який буде вас любити. А,
0: отже, пацани, можемо
1: зустрінути. До фінансових надходжень і багатства сняться комахи, як не дивно. А далі, пачки купюр або великі суми грошей, отримання подарунка, весела дитина і танці на самоті. І причому ранкові сни, які ви чітко пам'ятаєте в деталях, от вони мають найбільшу силу для тлумачення. Тож, друзі, майте на увазі.
0: До речі, мені знаєш, що сьогодні снилося?
1: Так, що?
0: Мені сьогодні дуже, ти мені снилися, і дуже еротичний сон з тобою. Я тобі скажу, що це прям було фантастично.
1: Ага. Сашка, і що?
0: Що?
1: Знов сон в руку?
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на «Люкс-ФМ».
0: А у нас є ранкова традиція. Ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. Якщо серед ваших друзів, близьких є люди, які святкують день народження саме сьогодні, ми вас запрошуємо в телеграм-канал. Він називається Люкс ФМ. І там вже є свіжий пост. Заходите прямо в цей пост, і в коментарі в цьому пості можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Ну і буквально за 5 хвилин будемо вітати.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.
3: Бачу тебе.

0: Доброго ранку, друзі. Вдалого понеділка, 31 серпня сьогодні. І в цей день народився, до речі, фантастичний легендарний актор Річард Гір. Сьогодні
1: клас.
0: Йому 77 років. Вітаємо Річарда Батьковича. А також хочемо вас привітати і тих, у кого сьогодні день народження. У нас є, звісно, телеграм-канал, він називається Lux FM. І в цьому телеграм-каналі є пост свіжий. І в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці.
1: Так, ми вітаємо Качинську Ольгу Петрівну з Черкас. Сьогодні Ользі 40 років. Валентину Михайлюк з Житомира вітаємо. Михайловського Миколу Володимировича з Кропивницького. Сухолитки Ігор Сергійович сьогодні святкує 34. Фартака
0: вітаємо.
1: Степана вітаємо. Гладкого Дмитра з Кременчука. Жеребна Іроїда Борисівна з Запоріжжя з днем народження. Ігор Голиватий. Чайка Марія. Ліза Попкова. Семенчука Єгорчика ми вітаємо. Віктор Павлович сьогодні народився, святкує свої 79, між іншим. І Скумін Валентин теж вітаємо з днем народження.
0: Ще Бортнік Оксана з Полтави також вітаємо. Якщо у вас день народження, ми вас також вітаємо. Нехай все буде кльово. І як завжди, Lux FM поруч з вами.

0: Доброго ранку, друзі, вдалого понеділка. З вами Люкс FM. Ранкове шоу «Зарядка» триває. І дуже цікавий експеримент, про який я вам хочу розказати. Значить, психологи провели експеримент і розказали, що відбувається з мозком після 30 днів без соцмереж.
1: Ух ти!
0: Уявіть собі. За 5 хвилин усі подробиці.

0: Доброго ранку, друзі. І слухайте, що відбувається з мозком після 30 днів без соцмереж. З'явилася така інформація від психологів, і хочеться вам про це розказати. Психологи кажуть, що після відмови перші дні можуть відчуватися дивно. Рука автоматично тягнеться до телефону, а паузи без стрічки здаються нудними. Mm-hmm. Ну, це, до речі, у мене також така історія є, коли, наприклад, там телефон десь лежить в стороні, а ти mm-hmm. там в іншій кімнаті. І в тебе починається якась внутрішня паніка, що ти не можеш взяти телефон, подивитися там, котра година кожні 5 хвилин.
1: Друзі, а от скажіть мені чесно, коли ви востаннє ходили в клозет без телефону?
0: Це теж.
1: Ну, от серйозно. Мене,
0: ну, є люди такі, які спеціально
1: серйозно?
0: Там ходять, так, але зазвичай так. Але, що кажуть далі? З часом психологи кажуть, що багато людей помічають, що увага менше дробиться, стає простіше дочитати текст, подивитися фільм без постійної перевірки телефону або завершити задачу. Mm-hmm. І нагадаю, що зараз розказую вам про те, що відбувається з мозком після 30 днів без соцмереж. Також психологи кажуть, що може покращуватися сон, особливо, якщо соцмережі раніше займали останню годину перед засинанням. Ну і ще один ефект, який, ну він наче очевидний, але мене вразив, це зменшення соціального порівняння. Людина може менше бачити чужі відпустки, покупки, кар'єрні успіхи і ідеальні фото саме в моменту, коли вона втомлена. Ну і звільнений
1: ну, так,
0: час.
1: А ми ж щось порівнюємо
0: так.
1: Себе. Бачимо, а люди ж виставляють тільки хороше.
0: Так.
1: От я, приміром, виставила рілс.
0: Так.
1: Там з відпустки, де там все так красиво. Друзі, ну зізнаємося чесно, ну згадаємо себе, як ми виходимо з води з оцим волоссям мокрим, западленим, як тоді це все виглядає.
0: Так, ну і кажуть, що якщо можна відмовитися від соцмереж на 30 днів, то цей звільнений час часто повертається до старих хобі, прогулянок або живого спілкування.
1: Так.
0: Ну і психологи радять кожному з нас зробити такі експерименти, і якщо вдасться, це буде прикольно.
1: Вау.
0: Я от дивлюсь, як Таня Татарченко, моя колега, веде соцмережі, ось викладаючи раз 50 років.
1: Пульне коли.
0: Так, але дивіться, Танечка, ви наче не часто користуєтесь соцмережами, але менталка у вас то, дивіться, яка схиблена. Дивлюсь, чому дивно.
1: Бо я ж дивлюся на вашу соцмережу, перевіряю постійно.
0: Доброго ранку.

0: Доброго раночка, друзі, це ранкове шоу «Зарядка» на Алекс ФМ, з вами Таня Татарченко. Доброго раночка, друзі, це ранкове шоу «Зарядка» на Алекс ФМ, з вами Таня Татарченко, Слава Дьоміна. Ну, скажіть чесно, хто хоче гроші, а?
1: Ой, Танечка, позичте, будь ласка.

0: інформації на Люкс FM. Наші пращури мали важливе правило. Перші колоски мала зрізати жінка або дівчина з легкою рукою. Саме та, у якої в руках усе ладилося і цвіло. Вірили, що за її зачином і весь врожай збереться легко і швидко. Партнер проєкту «Горілка. Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Реклама.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
6: Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють.
7: Двірі пак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: Територія України. Умовиці розміщено на сайті UBG.UA.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Реклама. Реклама.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
5: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Реклама.

0: правдива брехня. Тільки на Люкс-ФМ.
1: А сьогодні у грі «Правдива брехня» можна виграти 500 гривень. Це наш джекпот. І за нього буде сьогодні змагатися Ян з міста Мукачево. Прекрасне місто. Ян, привіт, доброго ранку.
2: Добрий день.
3: Привіт, доброго ранку.
1: Янчик, а ну скажи нам, будь ласка, от зазвичай, от ми коли читаємо прогноз погоди, то якось так цікаво виходить, що на Закарпатті зазвичай тепліше, ніж там в інших регіонах. От сьогодні як в Мукачево погода?
3: Чудово, 18 градусів.
1: 18 градусів, ну прекрасно. Ну.
2: Але в день вам обіцяють 31 плюс.
1: Ого,
2: то.
1: Нормально, можна позасмагати. Ян, ну дивись, у тебе зараз є можливість виграти 500 гривень, зараз розкажемо, як.
2: Так, як це буде відбуватися? Значить, наш Славочка Дьомін тобі буде зачитувати.
1: Славочка Дьомін, чуєте? Клас. Це мені на день народження такий подарунок вона зробила. Називає мене Славочка Дьомін, а не «Ей, ти».
2: Значить, оце його, значить, буде зачитувати 5 фактів. Після кожного факту кажи, це правда чи це брехня. Ну і якщо справишся за 20 секунд, бо час обмежений, маю на увазі, то ти виграєш.
1: Так, і 500 гривень можеш забрати, і 20 секунд починається вже.
0: Правдива брехня. 3, 2, 1.
1: Українського президента по батькові Олександрович.
3: Правда.
1: На 100-доларовій купюрі зображений Джордж Вашингтон.
3: Брехня.
1: Грошова одиниця Великобританії – євро.
3: Фунти. Брехня.
1: У фільмі «Аватар», який зняв Стівен Спілберг, були істоти з хвостами.
3: Так.
1: Ні, правда. Тому що його зняв не Стівен Спілберг, а Джеймс Кемерон.
2: От у Дьоміна ж такі запитання, вони з підковиркою, але ти круто йшов, ти величезний молодець, і ми тобі подаруємо нашу крутезну фірмову люксову чашечку.
1: Мукачево, величезний привіт. Ну, а завтра у нас джекпот буде на 100 гривень більше, завтра можна буде виграти вже 600 гривень.
0: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс-ФМ.

0: Вдалого понеділка, друзі, з вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомін, Тенда, Тарченко. Ми поруч з вами в будь-який час і не дивлячись ні на що. І нехай ваш день буде вдалим. До речі, Танюша, у мене швиденько питання, і будемо про погоду говорити.
1: Давай.
0: Ти коли зважишся, до речі? І взагалі зважувалось коли останнє?
1: Що ти починаєш?
0: Ні, мені просто цікаво, і все.
1: По-перше, у мене все прекрасно.
0: А так.
1: По-друге, а от що стосується вагів, вони у мене трішки барахлять.
0: Серйозно?
1: Я думаю, що батарейки сіла, просто треба замінити.
0: Ну, бачиш, ти і ваги роздавили, і батарейку роздавила, виходить. Ну, добре, все. Про погоду буде.
1: Так.
2: Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: А за даними синоптики, сьогодні на півночі в центрі України місцями може бути невеличкий дощ. Денна температура повітря в Україні від 25 до 28 градусів сьогодні.
0: У Києві нам сьогодні обіцяють 29 градусів тепла, ввечері буде плюс 25, і зараз у центрі Києва вже плюс 23.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ.

0: Це Люкс ФМ ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. Сьогодні вже 31 серпня, туди-сюди, раз, два, три, чотири, чик-пік, і вже осінь. Так ось, дівчатка.
1: Не знаю, чи буде у тебе, Танечка, сьогодні чик-пік туди-сюди, але осінь по-любому буде завтра. Тому це не залежить від цього.
0: Дівчатка, нам треба заздалегідь дбати, ну, принаймні, вже думати про те, що ми будемо восени носити. Так ось, а стилісти розказали, які сукні будуть в трендах цієї осені. І я вам про це розкажу вже буквально за 5 хвилин на Люкс ФМ.

0: курсі.
1: А я в курсі, які сукні будуть в трендах цієї осені. Стилісти все розказали, розказую вам. Значить,
2: хлопці, дивіться. Слухайте.
1: Слухайте, що купувати нам.
2: Отже, ну, да,
1: по-перше, це шкіряні сукні різних кольорів і фасонів. Просто дівчатка цієї осені звертаємо увагу на шкіряні сукні.
2: Це дизайнери якісь говорять?
1: Це стилісти говорять, так. По-друге, це сукні в білизняному стилі.
2: Це що таке?
1: Ну, ці комбінації там з шовку чи атласу та з мережевим. Ну, як комбінації, та, сукні. А їх можна не тільки влітку носити, а і в холодну пору року там поєднувати з верхнім одягом, таким як об'ємні пальти чи жакети, а під низом ця сукня білизняна.
2: Або під низ светр одягнути, а зверху цю сукню.
1: Ні, до речі, сукня. Сукня, а зверху светр теж прикольний варіант.
2: А навпаки, не дуже, так? Добре.
1: Ну і незвичайні сукні, третій тренд, на який звертаємо увагу, дівчатка, сукні, які привертають увагу з якимись дивними об'ємами, дивними кольорами, складними техніками, приміром, там дуже виразні плечі, чи хутро в сукні, чи вбудовані прям в сукні, в шарфи та палантини. Ось на це з цієї осені звертаємо увагу. На все дивакувате, дивакуваті сукні, сукні в білизняному стилі і шкіряні в сукні.
2: І от дивіться, і що ти кажеш, що хутро в сукні теж може бути, так?
1: Так, це ось з серії незвичайних сукні.
2: Хутро в сукні, це Таня в сукні, коли не побрила ноги.
1: Дурак ти!
0: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на «Люкс-ФМ».
2: Ну, а у нас після короткої реклами буде прекрасна традиція. Ми будемо вітати іменинників сьогоднішнього дня. Якщо серед ваших друзів, близьких є ті, хто святкує день народження, ми вас запрошуємо в телеграм-канал. Він називається «Люкс-ФМ». Там є свіжий пост. І в цьому пості, прямо в коментарі в цьому пості, можна написати ім'я і прізвище іменинниці або іменинника. І після реклами будемо вітати.
0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Реклама.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
0: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
0: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те і Атоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Oisil Farm. Дієвична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована консультацією лікаря.
0: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Вдалого понеділка. Сьогодні 31 березня. І в цей день народився Річард Гір. Фантастичний, неймовірний, легендарний актор. Сьогодні йому 77 років. А ще з нашою ранковою традицією зараз ми будемо вітати іменинників. Ну і про іменинників ми знаємо завдяки тому, що в телеграм-каналі Lux FM є свіжий пост. І в цьому пості в коментарі, прямо в коментарі, можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Зараз ще привітаємо і будемо це робити ще о 9:50.
1: Так, кого ж ми вітаємо сьогодні з днем народження? Отже, Непорка Олена з Переяславської, з днем народження.
0: Вітаємо.
1: Грищука Владислава з Монастирища, вітаємо. Владиславу сьогодні 10 років. Вас. Ольга Чехута з Кам'янського. З 20-річчям вітаємо Надійку та Софійку Панчук. Вітовську Любу з Чернівців. А Прибитько Софійку з 17-річчям. Сергій Михайлин сьогодні народився, а ще Завада Соломійка святкує свої 6 років.
0: Сергій Михайленко, напевно, так?
1: Так,
0: ну
1: і
0: Русін Віталій також вітаємо.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Я, до речі, незабаром одружусь.
2: О, клас, а ти одружишся за коханням чи за розрахунку?
1: Не знаю, тато моєї нареченої сказав, що я одружуся за будь-яких обставин.
0: Анекдототоп, друге місце.
3: Понад 5 років у плаванні знаходиться танкер з гумовими жінками.
4: Просто команда не має потреби заходити у порт.
0: Анекдототоп, перше місце.
1: Мама, а мені в школі всі кажуть, що я дуже розсіяний. Як ти думаєш, це правда?
2: Хлопчику, твоя мама живе в будинку напроти.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ.

Доброго ранку, друзі. Вдалого понеділка. З вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Ну і, значить, сьогодні 31 серпня, завтра 1 вересня. І є порада експертів, як в останній день літа підготувати дитину до школи. І от, власне, про це за 5 хвилин розкажу. Хай би ти кричав, чи прошепотів.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Вдалого понеділка. Сьогодні 31 серпня. І як в останній день літа підготувати дитину до школи? Є поради психологів і експертів. Ну і вони говорять про те, що в останній день літа головне це взагалі мінімум стресу, жодного примусового навчання і максимум позитивних емоцій для того, щоб у дитини залишилося це відчуття класного літа. І можна влаштувати, наприклад, свято прощання з літом, вийти там на пікнік, замовити улюблену піцу. Дитину. От щось в такому плані, щоб це були позитивні емоції. Ну і не згадувати 50 разів про те, що треба сьогодні лягати спати раніше, бо завтра не встанеш. Ну, один раз можна згадати це. Діти і так це пам'ятають. Ми ж розуміємо, що діти інколи набагато розумніші, ніж ми. Крім цього, можна згадати кумедні шкільні історії, так, з минулого шкільного року.
1: О, це прикольно, так, щоб цей позитивний включити настрій всередині.
0: Важливо нагадати дитині, що ви завжди поруч, допоможете з будь-якими труднощами. Ну і нагадаю, що говоримо про те, як в останній день літа підготувати дитину до школи. Ну і, до речі, ще психологи радять зібрати рюкзак разом. Кажуть про те, що це дуже прикольно, це дуже об'єднує, але дозволити дитині самостійно розкласти зошити, ручки, пенал, щоб от дитина відчула причетність до процесу. Навіть якщо вам це не подобається, як дитина це розклала, ну хай сама це зробить. Ви можете потім тихенько без неї вже перекласти. Але я так робив, до речі, своїм малим. Але, ну, в момент, коли ви складаєте, то краще хай дитина проявить своє от бажання. Ось такі от наче прості поради від психологів. Шановні батьки, вам величезний привіт, і завтрашнього дня починається наше нове життя шкільне. До речі, Танечка, хотів тебе спитатися. А ти, до речі, разом зі своїм цим кавалером, студентом-третєкурсником, збирала йому портфель? Цим кавалером студентом-третєкурсником збирала йому портфель. Чи він вже все-таки сам?

0: класу представляє проєкт ДНК незалежності на Люкс-ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Люкс-ФМ. Наші пращури мали важливе правило. Перші колоски мала зрізати жінка або дівчина з легкою рукою. Саме та, у якої в руках усе ладилося і цвіло. Вірили, що за її зачином і весь врожай збереться легко і швидко. Партнер проєкту «Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.
2: Реклама.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метрошеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
9: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
10: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Гей, пригальмуй. Не гарячкуй. Краще смакуй моменти злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама. Реклама.
12: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама.

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Хлопці змагаються проти дівчат у цій грі, і хлопці зазвичай перемагають дівчат, дівчата плачуть і стирять. Потім оце нервово сміються, як зараз капітанеса дівоча.
2: Славочка, прокидайся, тиха година скінчилася. Час іти в реальне життя.
1: Треба себе налаштовувати. Треба налаштовувати себе на позитив. Ось і все. Валера сьогодні грає за хлопців. Валерчик, привіт, доброго ранку.
3: Привіт, і вам доброго ранку.
1: Валера сьогодні грає проти Тані. Танюш, привіт, доброго ранку.
2: Танюшечка.
4: Доброго ранку.
2: Зірочка моя.
1: Таня, до речі, зараз їде в маршрутці. Тань, ти в якому місті в маршрутці їдеш?
4: В Одесі.
1: В Одесі. А який номер маршрутки?
4: Кишинєва.
1: А, ти з Кишинєва прибіг?
2: Опа!
1: Нормальна маршрутка у тебе. Слухай, ну там цей водію передаш привіт, добре, потім?
4: Добре, він вас слухає.
1: А, серйозно? Клас! Давай так, а ти пам'ятаєш номер автобуса?
4: Не до.
1: Короче, ти зараз де знаходишся? Щоб просто щоб водій зрозумів, що це саме та Таня, яка їде в його автобусі. О, зараз де знаходишся територіально?
4: Ну, Одеса, під'їжджаємо до ОКО.
1: О, значить, дивіться, автобус, який їде з Кишинева в Одесу, під'їжджає до ОКО, знаєте, Таня там сидить.
2: Привіт вам.
4: Та я сижу за ним,
1: А, за ним зразу, от, шановний водій, сидить за вами людина.
2: Кайф.
1: Можете навіть, ми вам привіт передаємо, можете і Тані цей, за проїзд повернути. А скільки, до речі, зараз з Кишинева до Одеси коштує автобус?
4: Я до Києва їду.
1: А скільки до Києва коштує?
2: 2000 десь, 2300.
4: 4000.
2: Хто як їде? Бачиш, напевно, який автобус.
1: Танька їхала на перекладних за 2300, а Танечка от їде нормально за 4. Добре, значить, давайте зараз почнемо це змагання хлопців і дівчат. Валера проти Тані, Таня проти Валери. Let's go!
5: Раунд перший.
2: Валерчику, ламінування брів роблять щоб видалити зайві волоски воском, зафіксувати волоски в потрібному напрямку, чи щоб пофарбувати брови в обраний колір?
3: Не зрозумів питання.
1: Це реально. Знаєш, я теж.
2: Я так на всіх чоловічих запитання.
1: Я теж не зрозумів. Ламінування, так? Що
2: ламінування брів роблять, щоб видалити зайві волоски воском, зафіксувати волоски в потрібному напрямку, чи щоб профарбувати брови в обраний колір?
3: Другий варіант.
1: Я б теж сказав другий варіант.
2: Зафіксувати, правильно відповідь.
1: Молодчина, прекрасно. Танечка, скажи, будь ласка, для чого потрібен нейлер? Нейлер. Для забивання цвяхів, для сверління отворів чи для стругання деревини? Як думаєш? А?
4: Перше.
1: Перше, для забивання цвяхів. Добре, це теж правильно.
2: Будь ласка, я думала, що це щось про бойлер. Добре.
1: Причому такого варіанту тут немає навіть.
5: Раунд другий.
2: Валере, а що таке камісоль? Камісоль, Валере.
1: Камісоль, ага.
2: Сумка, штора, нижня білизна.
3: Перше, що?
2: Сумка, штора чи нижня білизна.
1: Як думаєш?
3: Камісоль.
2: 3, 2, 1, кажи.
3: Другий варіант.
2: Штора, ні, це нижня білизна. Ха-ха-ха. Ну, це добре. Може бути і верхня, ну, не верхня, як просто.
1: Да, і верхня білизна, і нижня
2: топ.
1: Білизна, так.
2: Але може бути і нижня
1: білизна. Як ці труси одягнути, або зверху колгота, або знизу.
2: Ні, це типу топу.
1: Танечка, Акура. Це підрозділ якої автомобільної марки? Audi, BMW, Honda.
4: Honda.
1: Ти що, прикалуєшся? Це така це розумна в тому
2: ми
1: автобусі Кишинів-Київ.
2: Такі.
1: Ти подивися, так це правильна відповідь.
5: Раунд третій.
1: Валерчик, зараз правильно відповідаєш, потім Таня неправильно буде нічия. Давай.
2: А, Валер, як називається засіб для завивки вій? Керлер, блейтер, діплер.
1: Для завивки вій.
2: Блейтер друге.
1: Давай ще раз три варіанти, скажи.
2: Керлер, блейтер, діплер.
1: Що скажеш, Валерчик?
3: Другий
1: варіант. Сьогодні все по другим варіантам іде.
2: Ні, керлер нас.
1: Керлер, це перший варіант?
2: Так, це перший.
1: Ну і Бог з вами. І це, і що, і... А що, все, ви ж перемогли.
2: О, ага!
1: Ага,
2: так, дивися, ти ж молдовську кордон сьогодні швидко пройшла. Танюш.
1: Тань, молдавський кордон швидко пройшла?
2: Вот, кордон швидко пройшла, в грі перемогла. У тебе просто день, не день, а шикардо.
1: Неймовірно.
2: Залишайся на зв'язочку, розкажемо, як забрати подарунки.
1: Танечка, водія автобуса Кишинів.
2: Та Дьомі не може заспокоїтися.
1: Обов'язково поцілуй від Люкс FM і обійми. Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
5: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка»!

0: Доброго ранку, друзі. Вдалого понеділка. З вами Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомін та Інна Татарченко.
1: Доброго ранку.
0: Я сьогодні приніс в офіс кавун. Mm-hmm. Танька накинулась на кавун, таке відчуття, що вперше за 55 років бачила цей кавун. Реально з'їла пів кавуна. Уявляєте собі? Але тут історія не про це. Історія справді має продовження, тому що після цього Таня, звісно, захотіла в биральню, а вбиральня була закрита, бо там було зайнято. І ми спостерігали картину, як Таня бігала навколо цієї вбиральні. Можна таку музику навіть поставити. Коли Таня бігала навколо вбиральні, стукала, кричала, будь ласка, швидше, будь ласка.
1: Ой,
0: я вас дуже прошу, потім ходила з криками, з такими, знаєте, охами, такими, ой-ой-ой-ой-ой. Як тільки вбиральня відкрилася, Танечка забігла туди, і ми почули ось це. Друзі, доброго ранку, вдалого понеділка, поговоримо про погоду.
2: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: А за даними синоптиків, сьогодні на півночі та в центрі України місцями може бути невеликий дощ. Ну, йденна температура в Україні переважно від 25 до 29 градусів.
2: У Києві сьогодні теж неймовірна спека, 29 градусів в день, ввечері буде плюс 25. Ну і, до речі, завтра нам теж прогнозують 27 градусів тепла у столиці, а потім трошки піде на спад, але ну не сильно, буде найближчий тиждень десь приблизно 20-25 градусів. Зараз у центрі Києва плюс 24.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: курсі.
1: Ось, слухайте, астрологи назвали головних кар'єристів серед знаків зодіаку.
0: О,
1: зараз давайте я буду розказувати, а ви перевіряйте серед своїх знайомих. Ну, по-перше, це леви. Левів цілком справедливо, кажуть астрологи, і називають їх головними кар'єристами зодіакального кола. Я згадую своїх знайомих левів, в принципі, можу погодитися.
0: Так.
1: Далі. Козиріг. У запалі своєї працьовитості вони відмовляються від усього, можуть забути вчасно поїсти, не відпочивати, зате в діловому і професійному плані у них все на найвищому рівні. Знову ж таки, дивіться, у нас генеральний директор Козиріг
0: і продюсер
1: Козиріг. Так що,
0: прекрасний,
1: бачите, це
0: знак
1: дійсно відповідає.
0: Такі фантастичні знаки зодіаку. Ми їх обожнюємо. Ці козороги – найкращі знаки зодіаку.
1: А наступний знак зодіаку, Слава, ти взагалі обожнюєш, приобожнюєш, бо це діва.
0: От, це
1: діви, кажуть, астрологи – невиправні перфекціоністи, які не заспокоїться, доки не досягнуть у виконанні свого завдання глянцю. Водночас вони готові відкласти на другий план будь-які інші справи, особливо особисте життя. Ну все про Дьоміна.
0: Ну,
1: дивіться і скажіть,
0: так,
1: що астрологія – це неправда.
0: Ні, ну майже все.
1: Співпадаю.
0: Я вважаю, що... Ну дивися, в мене, в моєму випадку, можна було поєднати і кар'єру, і особисте життя.
1: Ну, де і... Як іде?
0: Ну, от пам'ятаєш, ти його 4 рази засинала на роботі? Тобто, мене 4 рази на роботі було особисте життя.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка».
3: Зарядка
2: на Люкс ФМ.
0: Танечка, нема чого засинати з відкритим ротом. Так, а у нас попереду прекрасна традиція. Ми будемо вітати іменинників сьогоднішнього дня. Якщо є у вас серед друзів близьких іменинники, ви можете просто зараз швиденько зайти в наш телеграм-канал. Він називається Люкс ФМ, і там є свіжий пост. Заходите в свіжий пост, і в коментарі в цьому пості можете ще протягом 5 хвилин написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І після реклами будемо вітати.
2: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Реклама.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
9: Деталі на megogo.net.
10: Чуєш? Вегас-24!
11: Гра кличе!
10: Вегас-24!
11: Завантажуй та грай!
10: Вегас-24!
11: Найкращі ігри на Вегас-24!
12: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
2: Реклама.
12: Реклама сайту...

0: Доброго ранку, друзі. Вдалого понеділка. Сьогодні 31 серпня. І в цей день народився просто легендарний актор Річард Гір.
1: Клас.
0: Сьогодні йому 77 років. Ну, а хто ще народився, ми знаємо, тому що у нас є ранкова традиція. Ми щоранку о 7.30 розміщаємо в телеграм-каналі Люкс FM свіжий пост. І в цьому пості в коментарі можна написати ім'я, прізвище іменинника або іменинниці. Ну, і потім цей пост зникає о 9.55 і наступного дня знову з'явиться о 7.30. Власне, зараз будемо востаннє вітати тих, кого ще не привітали.
1: Так, Озіна Анна сьогодні народилася. Ми вітаємо її з днем народження.
0: Вітаємо.
1: Олег Шкарпета, Денисенко Світлану Вікторівну вітаємо. Працюк Машу, Тетяну Капусту, Гришко Дмитра, Вдовиченко Євгена сьогодні народився, святкує 25.
0: Вау.
1: Сергія Спуда, ми вітаємо з 40-річчям. Олександр Белан, 5 рочків сьогодні святкує Саша. Ну і Курило Христина теж з днем народження.
0: Ми вітаємо, якщо у вас день народження, ми вас також вітаємо. Нехай все буде кльово. Ну і пам'ятайте, що Люкс FM завжди поруч з вами. Ми цілуємо вас і обіймаємо.

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами головна модниця Люксифам Таня Лі. І сьогодні будемо тюнінгувати ваші повсякденні луки кришталевим сяйвом. Адже стрази офіційно перестали бути атрибутом лише вечірніх вечірок і підкорили нинішню міську моду. Головне правило сучасного тренду на блиск – використовувати камінці і кристали затишно, невимушено і без зайвої помпезності. Сьогодні стилісти радять обирати джинси-бегі з дрібним розсипом стразів, січасті балетки, сяйністі сумочки або навіть прості базові футболки та кепки з блискучими акцентами. Це додає навіть найпростішому образу грайливості, свіжості і особливого святкового настрою, якого нам часом так не вистачає, перетворюючи звичайні будні на особистий монарший вихід. І невеличкий експрес-лайфхак. Щоб не виглядати як новорічна ялинка, завжди робіть стрази єдиним яскравим акцентом у стилі. Поєднуйте сяйнисті джинси чи блискучу сумочку з максимально простим і затишним верхом. Наприклад, базовим оверсайз-худі, оливковим жакетом або однотонним трикотажним гольфом. Додавайте своєму життю блиску, сяйте наповно та надихайтесь.
0: Модний тюнінг на Люкс FM.

Доброго ранку, друзі. Вдалого понеділка. З вами Люкс FM, ранкове шоу «Зарядка». І про черговий приїзд Анджеліни Джолі до України розкажу вам буквально за 5 хвилин в ефірі Люкс FM.

0: Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває. Нехай ваш понеділок буде вдалим. Ну і про приїзд Анджеліни Джолі до України трошки розкажу. Справа в тому, що в суботу американська акторка знову відвідала Україну. І про це багато було відео і фоток в мережі. Кажуть про те, що вона була і в Тернополі, і у Львові, і в Кременчуці, і навіть в Харкові. І от тернопільський заклад харчування, він опублікував коротке відео, де видно Анджеліну Джолі. Потім телеграм-канали писали про те, що вона була у Львові. Потім Кременчуку її бачили в одному з торгівельних центрів. Ну, а Сергій Стерненко написав, що Джолі помітили також у Харкові. Але офіційної інформації поки що не було. Ось, ну, але ми знаємо про те, що ось про такі заходи, так, зазвичай вже говорять після того, як такі люди вже їдуть. Тому подивимося, можливо, сьогодні якраз буде нова інформація про це. Але мало просто хто знає. Дивіться, вона в суботу приїжджала, у мене ще якраз в суботу був день народження. От, мало хто знає, до кого вона приїжджала.
1: Сашка, ви
0: на
1: знаєте,
0: день народження.
1: Але не доїхала через пробки. Та?
0: Слава, ви знаєте, ну, так, те, до речі, були пробки, так, тому не змогла.
1: Те, що ви, Сашка, писали Джолі в директ в інстаграмі, що Джолі у мене днюха, ось мій вішлист, обирай сама, що подарувати. Це, знаєш, не означає, що вона до тебе їхала.
2: Реклама.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня.

0: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
1: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
5: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
8: Реклама. Реклама.
9: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Зарядка Ньюс на Люкс ФМ.
1: З музею у Відні викрали кольє, в якому 673 діаманти.
2: До речі, цікаво, а де зараз Янукович?
1: Трамп оприлюднив власний рейтинг президентів США і поставив себе на перше місце.
2: Цікаво, на яке місце він себе поставив серед президентів Туреччини, Індії і інших країн?
1: Трамп заявив, що, можливо, він перейменує Атлантичний і Тихий океани.
2: Океан Дональд і Океан Трамп. Як то кажуть, make oceans great again.
0: На Люкс FM

0: Ви слухаєте Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває. З вами Слава Дьомін та Аня Татарченко, до якої, до речі, у мене є одна пред'ява.
1: А ну, давайте.
0: Танечка, що це ви, значить, ну. Тетяна Васильівна, мене в гості то не запрошуєте до себе?
1: А чому це справа?
0: А що це?
1: Я не я відразу
0: скільки разів я вас запрошував?
1: Я
0: мене
1: не буду тебе
0: разу
1: запрошувати більше. Ти коли в мене в останній був,
0: і що?
1: У мене зникли золоті сережки.
0: Які
1: ти думаєш, я не помітила?
0: Які золоті сережки?
1: Ні, я їх потім знайшла,
0: от,
1: але осадочок то залишився.
2: Погода на Люкс ФМ.
0: Зараза ви, Тетяна. Як то вас, Васильівна?
1: Я ні. А тим часом про погоду. За даними синоптики і сьогодні.
0: Інших вона за чоловіків запрошує. По три рази на тиждень.
1: Дурни ти. Про погоду. За даними синоптики і сьогодні на півночі і в центрі України місцями може покрапати дощик. Денна температура повітря в Україні переважно від 25 до 29 градусів.
0: У Києві нам сьогодні обіцяють близько 29 градусів тепла. Ввечері буде плюс 25, зараз у центрі столиці плюс 26.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай

0: Вдалого понеділка, друзі, ви слухаєте Люкс FM, ранкове шоу «Зарядка», і маємо ранкову традицію. Розкажемо вам гороскоп на сьогодні по одному реченню для кожного знаку зодіаку. Овни!
1: Сьогодні овни і відповідь може до вас прийти не через роздуми, а через просте відчуття внутрішнє. Ось так мені правильно.
0: Телець!
1: Хтось може ненавмисно нагадати вам про вашу сильну сторону, яку ви останнім часом недооцінювали.
0: Близнюки!
1: Не все потребує вдосконалення, деякі речі вже достатньо хороші саме такими, якими вони є.
0: Раки!
1: Несподівана ідея може виявитися цікавішою за той план, якого ви спочатку хотіли дотримуватися.
0: Леви!
1: День може приємно здивувати вас там, де ви вже перестали чогось очікувати.
0: Діва!
1: Сьогодні варто довіритися відчуттю внутрішньої спокою. Воно підкаже правильний напрямок, краще за зайві сумніви.
0: Терези!
1: Маленька зміна у звичному порядку речей подарує вам більше легкості, ніж ви очікуєте.
0: Скорпіон!
1: Те, що ви робили поступово і без зайвого шуму, сьогодні може дати перший помітний результат.
0: Стрілець!
1: Сьогодні особливо добре видно, хто і що справді заслуговує вашої уваги, а що можна спокійно залишити позаду.
0: Козоріг.
1: Розмова, яку ви не планували, може виявитися саме тією, що була давно потрібна.
0: Ще два знаки зодіаку. Водолій.
1: Сьогодні корисно не поспішати з відповіддю. Те, що спершу здається очевидним, може відкритися з іншого боку.
0: І прекрасний знак риби.
1: Вам може захотітися змінити щось легше лише заради настрою. І навіть така маленька примха сьогодні буде доречною.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
2: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. Народ, що я вам хочу сказати? Останній день літа в нас розпалі, тож проводимо його з хорошим настроєм. Намагаємося, як можемо, попри все. Трошки сумно, що літо, як завжди, пролетіло, так? І ти нічого взагалі не зрозумів. Але хай цей день пройде у вас вдало. Ми на Люкс FM, звісно, будемо поряд і будемо робити все, щоб він був, власне, саме таким приємним. І я вам ще скажу, що якраз приємно нас літо вирішило потішити наприкінці в цей останній свій крайній день. І обіцяють нам сьогодні прям літню погоду. Сьогодні і завтра під 30 градусів спеки. Тому, не знаю, може вдасться якраз закрити літній сезон купання, чому би ні. А ввечері після того будемо видихати і писати собі список з 10 речей, за що ви вдячні літу. І кажуть, до речі, психологи, що це класна практика, щоб подякувати літу і з правильним, як то кажуть, вайбом вриватися у осінь. От. Але поки все ж таки ловимо цей вайб крайнього дня літа, початку заторів, до речі, шалених, і будемо робити це разом з Люкс FM. Мене звати Катя Сташко, і попереду вже чекають на вас хіти за коротеньку паузу.
1: Реклама.
2: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Метро Шеф, Аро та Файн Лайф. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
7: Деталі на megogo.net.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень.

0: Консультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
1: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко, і в нас новий робочий тиждень у розпалі. І, друзі, вже завтра починається осінь. А осінь, тобто новий сезон, треба ж відкривати новими гарними звичками, так? І якщо ви досі, як і я, проходите повз спорт, а він проходить повз нас, то це час змінити, тому що, виявляється, спорт нам дуже допоможе восени, і він рятує нас від поганого настрою і тривожності. А це прям те, що треба, реально. І, власне, розповіли вчені, яким спортом краще займатися в залежності від нашого з вами ментального стану і того, чого ми хочемо. Тож, радять, по-перше, аеробні навантаження. Наприклад, там біг, їзда на велосипеді, плавання. Це, в принципі, до речі, найкращі ліки проти тривожності. Тому що, коли ми займаємося ми таким спортом, оці от монотонні рухи, які ми робимо, і бажано тривалістю від 30 хвилин, вони переводять наш мозок у стан, схожий на медитацію. І ми, знаєте, так розслабляємося і забуваємо про все, що відбувається навколо. Далі нам радять який спорт? Йогу і стретчинг, тобто розтяжку. Вони, ці, власне, заняття, вони зосереджені на глибокому диханні і контролі над тілом, за рахунок чого також дають нам розслабитися, вони зупиняють, до речі, нав'язливі думки і знімають м'язові затиски. А третє, що радять, яким видом спорту займатися, це силові тренування з помірною вагою, і виявляється, що робота, в принципі, з вагою, так, з гантелями чи там з тренажерами, вона повертає нам відчуття контролю над власним тілом і над власним життям, а це інколи дуже сильно потрібно. Ну і ще радять нам також командні ігри, там бадмінтон, теніс тощо, тому що крім фізичного навантаження, вони повертають нас в соціум, в спілкування, вони активують азарт і дають отой самий дофамін, гормон радості, коли ми перемагаємо. Ось так от. Ну і, власне, що? Радять нам обрати якийсь з цих видів спорту вчені і займатися по 30-45 хвилин, десь 3-4 рази на тиждень, і тоді наша менталка буде в нормі. Ну, або хоча б будемо мати з вами спортивний вигляд. Теж досить непогана історія. Так, з цим розібралися, тепер давайте до погоди розкажу вам ще про неї.
1: Реклама.

0: смак.
1: Реклама. Погода на Люкс FM.
2: Так, друзі, за даними синоптики, обіцяють нам з вами сьогодні переважно сонячну погоду з змінливою хмарністю, але от у північних регіонах, у Житомирі та у Рівному можливі сьогодні короткочасні дощі. Температура повітря в нас буде коливатися на півночі і сході країни від 23 до 26 тепла. В центрі і на півдні переважно очікуємо до 28 з позначкою плюс, в Одесі буде трохи менше, тут 23-25 тепла, а на заході України від 25 до місцями навіть 30 з позначкою плюс. У столиці нам прогнозують з вами сьогодні протягом дня також сонячну погоду, але з можливою невеличкою хмарністю і може сьогодні місцями також, до речі, подощити. В день максимум до плюс 28, а зараз нас на термометрах вже 26 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: Роцитали глажу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе. Роцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Реклама.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-34-13.
6: Чуєш?
7: Вегас-24.
8: Гра кличе.
7: Вегас-24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас-24.
8: Найкращі ігри на Вегас-24.
1: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
2: Реклама. Реклама.
9: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
9: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Ну що, друзі, в нас 12 година в Україні, понеділок у розпалі. Це означає, що у цей час ми починаємо нашу легендарну програму «Привіт в обід», в межах якої, як ви знаєте, ми передаємо усі ваші вітання і теплі слова, які ви нам пишете. Тому, якщо ви хочете передати комусь теплі слова, той самий привіт, привітати з якимось святом, щось нагадати, і щоб це прозвучало на всю країну, як то кажуть, то пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері, де вам зручніше, наш номер 073-073-103-1. І, власне, всі ваші привіти і повідомлення ми будемо передавати у прямому ефірі на Lux FM. Тому ми чекаємо, пишіть, нагадую, номер 073-073-103-1.
1: Хіт за хітом на Lux FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Так, друзі, ми починаємо передавати ваші всі привіти, які ви нам вже почали писати у прямому ефірі Lux FM. Тож, тут Богдана передає привіт Юлії і каже: «Піди поїж, в тебе все вийде». До речі, дуже правильна ідея. Треба піти поїсти. Привіт тьоті Наталі і побажайте гарного робочого дня. Хочу передати привіт своїй улюбленій дівчині Тетянці і хай не хвилюється, я закінчу ремонт до зими. Ми в вас віримо, це треба обов'язково зробити. До зими встигнути. Так, передаю привіт і хочу сказати, що я безмежно кохаю свою дружину Лідочку і донечку Дар'ю, пише Дмитро з Полтавської області, Горішні Плавні. Ось так. Так, друзі, ну що, привіт в обід в нас продовжується, ми чекаємо на всі ваші повідомлення. Тут, до речі, от ще вітання сестрі в Чернівці прилетіли, Бурлачук Юлії. Гарного дня, позитиву, здоров'я і легкого робочого дня, пише сестра Світлана. От. Так, ну що, чекаємо і далі ваші всі привіти, будемо ось так передавати ваші теплі слова в нас в ефірі Lux FM, тому пишіть нам в Telegram або у Viber, де зручніше. Наш номер 073-073-103-1. Повторюю номер раптом, що 073-073-103-1.
1: Щобудня з 12 до 13. Привіт в обід на

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Так, ну що, час передавати ваші привіти. От, власне, вітання Анатолію з міста Дніпра від колективу, якому приходиться попотіти через те, що він не вийшов на роботу. З тебе бокал нефільтрованого, сам знаєш кому. Ось так, Анатолію, отакий от вам привітик в понеділок. Так, хочу передати привіт і обіймашку для своєї мами Людмили. Вітаю тебе з днем народження. Нехай цей день принесе тобі лише найяскравіші і найпозитивніші моменти. Люблю тебе, твоя доця Катя. І ми також долучаємо до цих класних теплих слів. Також ще тут привіт найкращій мамусі Ірині, обіймаю тебе. Привіт гриль-шефу в місто Дублін. Хочу сказати, що ти сьогодні особливо часто в моїх думках. Нехай у тебе буде хороший день, а десь далеко хтось подумки тебе обіймає. От. Так, колектив ФЕС щиро вітає Світлану Носкову з отриманням звання сержант. Вау! Світлана, ти велика молодець, це заслужене визнання твоєї сили, наполегливості, професіоналізму. Пишаємося тобою, бажаємо не зупинятися на досягненому, впевнено рухатися вперед і підкорювати нові вершини. Ти наша гордість, так тримати з любов'ю і повагою твій колектив ФЕСТ. І наші вітання від нашого колективу також. Це неймовірна новина, ви що? Так, привіт нашим бджілкам-трудівничкам, Віточці Паньків, Оксані Брич, Краховецькій Мар'яні та Пікуляк Надії. Нехай ваша праця завжди приносить радість, гарний настрій і щедрі результати. Так, тримати, дівчатка, ви справжні трудівнички. І привіт батьку Віталію від сина Владислава. Нехай праця буде легкою, а настрій прекрасним. Власне, хай так буде сьогодні у кожного, друзі, з нас. Ну, а ми будемо продовжувати і далі тримати ваш настрій на висоті на Люкс ФМ і продовжувати нашу програму «Привіт в обід», передавати всі ваші привіти. Тому пишіть нам наш номер 073-073-103-1 і, власне, пишіть в Телеграм або Вайбер, куди вам зручніше. Протягом годинки до 13-ї будемо передавати всі ваші привіти.
0: Привіт в обід! Привіт в обід! На Люкс ФМ!
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: «Київстар» тебе.
5: Сильно.
4: На вок, ходок.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.UA». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
10: Лейс у новому дизайні.

0: Атоксилген від Orisil Farm. Дієтична добавка Атоксилген перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
7: Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють.
8: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
8: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
8: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно.
8: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
11: Реклама. Реклама.
8: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
8: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
8: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно.
8: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
11: Реклама.

0: Це привіт в обід на Люкс FM, програма «Межах», якої ми передаємо всі ваші привіти і теплі слова. І, власне, кому ж летить привіт? Привіт своїй дружині Тонічці, я тебе дуже сильно люблю, а також моїм діткам Владусі і Полінці, ви в мене найкращі. Привіт для Снєжки і Славіка від Іри. Вриваємося у робочий тиждень на позитиві. Саме так. Сьогодні, в останній день літа, народився неймовірний співак, чоловік, тато двох дітей Олег Шкарпета, усім відомий як Шугар. Олеже, з днем народження тебе, усього тобі самого-самого, пишуть з Хмельницького. До речі, ми також вітаємо з днем народження. Та ви що, звісно ж, Олег Шугар – це… Хто не знає Олега Шугара? Тому давайте, ми чекаємо ще побільше хітів, особливо в день народження. Чом ви ні? Вітаємо улюблену колегу Симко Ірину Миколаївну з міста Чернігів з вчорашнім днем народження від всього колективу. Бажаємо успіхів у роботі, міцного здоров'я і мирного неба. Гарної відпустки та скоріше повертайся до роботи. Привіт коханому чоловіку Лунику Василю. Вітаємо свою дружину та люблячу маму Юлію з днем народження. Твої чоловік та дітки бажають тобі гарного настрою та виконання усіх твоїх бажань. Цьомчики. От. Передаю привіт мамі Наді і татові Васі. Я вас люблю. Гарного вам дня на роботі. Привіт Андрію Гукаленку від Міші та колективу, щоб був хороший настрій, міцне здоров'я і емоційна стійкість. Це потрібно кожному з нас зараз. Так, привіт моєму чоловіку Вові, і скажіть йому, що я його безмежно кохаю від дружини Аліни. Привіт мамі Наталі, яка їде зараз за кермом. Привіт коханому чоловіку Руслану, гарного і продуктивного дня. А також привіт сину Максиму, який зараз на навчанні. Легкого і цікавого навчання. Я вас люблю. І хочу передати привіт для себе. Маріана, ти з усім справишся. Зараз час рухатися тільки вперед і не зупинятися. Твої мрії обов'язково здійсняться. Саме так воно і буде. Маємо за вас кулички, нехай здійснюються усі мрії. Ну, а ми на Люкс FM будемо продовжувати і далі передавати ваші привіти до 13-ї годинки, тому пишіть нам в Telegram або Viber, наш номер 073-073-103-1, ми чекаємо.
1: Привіт в обід!
2: Привіт в обід!
1: На Люкс FM! Гарячі 2000-ні! На Люкс FM!

0: Привіт в обід.
1: Привіт в обід.
0: На Люкс FM.
2: Так, ну що, у нас же купа вітань, які будемо зараз передавати у нашій легендарній, без перебільшень, програмі «Привіт в обід». І от, власне, вітання і привіт чоловіку Любомиру і донечці Христинці. Я вас дуже люблю. Передаю вітання Марії, її команда вітає з придбанням власного житла. Клас! І пишуть, що чекаємо на Могорич. Я б, знаєте, я б теж долучилася до такої події, чому би і ні. А вітання коханому чоловіку Ігорю. Ігор, бажаю тобі завжди залишатися таким же молодим, красивим і впевненим у собі. Ну, а решту я тобі вдома сама побажаю. Люблю тебе, твоя дружина Аліна. От. Прошу передати привіт колективу тандирної хатинки СМТ «Вапнярка» Вінницької області. Ви неймовірні. Привіт, Люкс. Я на кухні біля закруток, а моя найкраща доця мені допомагає чистити сливки. Донечко, я тебе дуже сильно люблю. Ти моя опора та підтримка. Всім гарного та тихого дня. Клас. І передаю привіт своїй мамі і улюбленому татові від Софійки. А що ж, продовжуємо і далі чекати, приймати, передавати всі ваші друзі привіти, які ви нам будете і далі писати. Я вам нагадую, що наш номер 073-073-103-1. Пишіть, власне, в Телеграм або у Вайбер, якщо хочете комусь передати свій привіт, свої теплі слова, якесь нагадування, взагалі байдуже що. Номер 073-073-103-1. До 13-ї годинки будемо все передавати в ефірі Люкс FM.
0: Привіт, обід на Люкс FM.
3: Проект «Справжній хіт» на Люкс FM представляє горілка «Хлібний дар» тобі справжньому.

0: Ну що, продовжуємо передавати ваші привіти у нашій програмі «Привіт в обід». І, власне, тут привіт летить бухгалтеру Олі від колег з третього поверху. Гарного дня, поменше звітів і побільше премій, пишуть Марина, Оксана і Альонка. Також передайте привіт всім, хто зараз у заторах. Терпіння нам всім, зеленого світла, швидше дістатися до потрібного місця від Оленки. Також хочу передати привіт своєму чоловікові і сказати, що сильно його кохаю від няшки. Вітаємо донечку Валерію Кришовську з шестиріччям. Ти наше головне щастя, наша маленька принцеса і радість. Бажаємо тобі безтурботного дитинства, щирих посмішок, вірних друзів і здійснення найзаповітніших мрій. З днем народження, сонечко, твої рідні. І від Lux FM також, звісно, привітання з днем народження. І також хочу передати привіт своїй найкращій подрузі Христині. Дякую, що завжди поруч, навіть коли я телефоную просто поскаржитися на життя. Ти найкраща. Боже, як я вас розумію, дівчата. Дуже важливо мати у житті ту саму Христину, якій можна телефонувати і скаржитися просто так на життя. І не тільки на життя. Менш з тим, так, наш привіт в обід продовжується. Наша легендарна програма, в межах якої всі ваші привіти ми передаємо у прямому ефірі Lux FM. Тому пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері, де вам зручніше. Наш номер 073-073-103-1. Повторюю, номер 073-073-103-1.
1: Привіт, обід на Lux FM. Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Lux FM.
0: Так, друзі, ну а тепер про погоду. За даними синоптиків, обіцяють нам з вами переважно сонячну погоду в Україні сьогодні з невеликою хмарністю. А от у північних областях, у Житомирі та у Рівному сьогодні може трошечки місцями подощити. Температура повітря в нас сьогодні найспекотніше буде на заході. Тут від 25 до місцями 30 тепла. На півночі і сході очікуємо 23-26 вище нуля. В центрі і на півдні переважно до 28 з позначкою плюс, тільки от в Одесі трохи менше, тут 23-25 тепла. У столиці нам обіцяють сьогодні з вами сонячну погоду з невеличкою можливою хмарністю. І місцями, до речі, можуть пройти короткочасні дощі. Зараз на термометрах плюс 27, ввечері очікуємо 25 тепла, а максимум нам на сьогодні обіцяють 28 з позначкою плюс.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Black Roses. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Lux FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Lux FM. Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.

0: Так, друзі, ну що, на завершення цієї годинки будемо передавати ще ваші привіти, які ви нам пишете на всю країну, на весь ефір Люкс FM. Тож, передайте найбільший привіт у всьому світі для кастрюги Леночки. Моя мила, я тебе обожнюю. Ти найкраща у всесвіті. Обіймаю міцно і цілую. А привіт моєму найкращому у світі чоловіку Ромі, який зараз за кермом. Нехай твій день буде сонячним, яскравим і позитивним. Люблю тебе дуже. Всім бажаю яскравого завершення цього літа та золотої осені. Головне, щоб було тепло на вулиці і в наших серцях. Привіт всім люкс-слухачам в місті Запоріжжя. Любимо вас і продовжуємо бути з ефіром Люкс FM. Ви найкращі. Дякуємо, нам дуже-дуже сильно приємно. З днем народження вітаю свого чоловіка з позивним Олігарх, який на нулі. Коханий, з днем народження тебе. Твоя сім'я неймовірно пишається тобою, любить. Нехай Янгол охоронить завжди буде за твоїм плечем. Міцного тобі здоров'я, залізної витримки та якнайшвидшого повернення до рідних обіймів. Ти мій герой і наша надійна опора. Ми також долучаємося до цих вітань. З днем народження вас і бережіть себе, наскільки це можливо. Передаю привіт чоловіку Дмитру, який за кермом. Повертаємось додому в Івано-Франківськ після відпочинку на морі в Кароліно-Бугасі. Щасливої нам дороги. Привіт Віталіку Хижняку старшому, 5-й поверх. Привіт Галині Ковальчук і Тетяні Бакун зі сортовні. Помагайте вас Люс збирати яйця. Ось так, дівчата. Передаю привіт Софійці, сестричці. Привіт найкращому братику Назарові. Вітання колегам, дитячим хірургам з Мукачево. Колеги, тримайтеся. Зараз активно пишемо історії хвороб, заповнюємо всю ту прекрасну документацію, але скоро новий місяць і можна трошки видихнути. Вважаю, щоб інколи паперова робота робила себе сама. Це правда, це дуже інколи хотілося б, але маємо, що маємо. Так, друзі, ну що, це був привіт в обід. Всі ваші привіт ми передали і чекаємо на вас, звісно, щобудня з 12 до 13, як завжди, передаємо всі ваші теплі слова в ефірі Люкс FM, тому не пропускайте.
1: Щобудня з 12 до 13. Привіт в обід на Люкс FM. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І, друзі, я знаю, що понеділок не найкращий день для побачень, але чому б ні? Ну, має бути в ньому щось хороше. Правильно? Правильно. Люкс ФМ має бути з хорошого і побачення. Отак от я вирішила. Але, знаєте, я завжди боялася ходити на побачення з людьми, якими познайомилася в мережі, бо нічого про них не знала. І от цю проблему вирішили. В Америці створили шиї-сервіс для перевірки людей перед побаченнями. Ось так от. Як працює, власне, цей сервіс? Все просто. Ви у додаток спеціальний вводите ім'я, прізвище по батькові людини, і цей додаток дає вам у відповідь всю інформацію, яка є у відкритих базах. Тобто вік, адреси, подробиці судових процесів, дані про житло, поїздки, фінанси. Ну, коротше, просто все, що може зібрати. Ці дані штучний інтелект збирає в такий психологічний портрет навіть. Він шукає червоні прапорці, він оцінює сумісність і вирішує, чи варто йти з людиною на побачення. Звісно, що експерти з приватності вже б'ють на сполох, так не можна. Але, якщо чесно, ну, це ж зручно, а? Ну, реально зручно. Ти знаєш все про людину і можеш вирішити, чи треба тобі йти на це побачення, чи ні. Хоча, якщо подумати, найстрашніше – це коли штучний інтелект перевірить людину і скаже, ну, дивись, червоних пропорцій не знайдено, просто він нудний. От що тоді робити? Оце вже питання, причому питання із зірочкою, як то кажуть. Але до нього поки не дійшли, давайте краще до хітів на Люкс ФМ. Тут без зірочки, з зірочкою, все зрозуміло. Вони в нас створені для хорошого настрою, вже чекають на вас і точно не підведуть, і будуть за коротеньку паузу.
1: Реклама.

0: акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPGUA.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: Київстар тебе.
5: Сильно.
4: На вок, хот-дог.
5: Та ти шо?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. На сайті kyivstar.ua. Прат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся

0: на сайті mygaid.com.ua.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метрошеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
4: Хей, пригальмуй, не гарячкуй, крагальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
9: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
8: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
11: Реклама. Реклама.
12: «Люкс.ФМ» представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards».

0: кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Позавчора день народження був, і Танечка мені сьогодні принесла подарунок. Це так приємно, вона мені подарувала браслет красивий. Ну, видно, що гривень 300. Такий неймовірний. Ось. І дуже красивий, Танюш, дуже красивий. І туалетну воду подарувала. Причому, знаєте що? Подарувала мені туалетну воду. Ладно, заставила мене розпаковувати. Я думав, комусь передарую. Ні, заставила розпакувати. Ладно, розпакував. Ладно, вшикнув. Воно дуже, дуже класно пахне, такі ноти цитрусу. Підходить. Дай я на себе пшикну.
2: Ні, ну мені цікаво, як на мені розкриється.
1: Ну так, якщо собі купи нову банку і пшикай. Теж мені, що це за подарунок такий? Ти мені снилися, і дуже еротичний сон. Я тобі скажу, що це прям було фантастично.
2: Ага. Сашка, і що?
1: Що?
2: Знов сон в руку?

Все на світі як вода, все на світі як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, слухайте, точніше, всі водії, які у столиці та Київській області, та й не тільки, насправді, є для вас важлива новина. А якщо раптом ви пропустили, в нас на дорогах з'явилися фантоми. І це не герої якихось фільмів, ні, це абсолютно реальні фантоми. Що вони будуть робити? Якщо пам'ятаєте, казали якось про те, що будуть в нас їздити на дорогах машини приховані. Вони з виду звичайні, а всередині будуть поліцейські фіксувати наші порушення правил дорожнього руху. І ми навіть того знати не будемо, доки не отримаємо той самий лист щастя. Так от, оці от фантоми, ось ці от приховані поліцейські, вони вже почали патрулювати вулиці Києва і області. Про це сказали, власне, у поліції. Ці патрулі, вони без розпізнавальних знаків, вони вже починають фіксувати порушення просто в потоці. Тобто ви їдете, вас бачать там ваше порушення, умовно кажучи, фіксують його одразу ж в потоці, навіть не зупиняючи вас. І потім, якщо ви порушили, вам прийде штраф у Дію або в особистий кабінет водія. От така історія. Ну і поки почали працювати, як я вже сказала, ці фантоми у Києві і області, а згодом вони з'являться вже в інших областях України. От. Тому будьте пильними і не порушуйте правил дорожнього руху. Врешті-решт, ну, якби, в принципі, не треба порушувати. Ну, і зрозуміти, що там за машини-фантоми, як зрозуміти, що за вами стежать саме поліцейські і фіксують ваше порушення, я не знаю. На фоці з цією новиною є ці автомобілі Шкоди, Суперб і Кодіак. Можливо, саме ці машини і будуть цими фантомами, не знаю, може це відволікаючий маневр, але на всяк випадок, бачите Шкоду, Суперб чи Кодіак, будьте чемними. І взагалі, будьте чемними на дорогах. Ну, в нас тепер врешті-решт прям гра шпигун, дорожня версія виходить. Тому не порушуємо правила дорожнього руху і слухаємо уважно Катюшку, розкажу вам про погоду на сьогодні.
1: Погода на Люкс FM.
0: Так, друзі, обіцяють нам з вами сьогодні в Україні переважно сонячну погоду з невеличкою хмарністю, а в північних областях у Рівному та Житомирі можливі сьогодні короткочасні дощі. Температура повітря в нас буде коливатися на півночі і сході від 23 до 26 тепла. В центрі на півдні очікуємо з вами 26-28, переважно з позначкою плюс. В Одесі буде трохи менше, тут 23-25 тепла. І на заході країни від 25 до місцями 30 тепла. У столиці прогнозують нам сьогодні невелику хмарність, місцями можливі короткочасні дощі. Зараз в нас на термометрах вже 27 тепла, а ввечері навіть 28 вже тепла. А ввечері очікуємо з вами 25 з позначкою плюс.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Black Roses. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Включаємо настрій на Люксфам. З вами Катя Сташко. І знаєте, друзі, оскільки в нас з вами осінь попереду, то наближається сезон побачень, бо навіть за статистикою часто саме восени люди шукають романтику, побачень, щоб знайти собі ту саму людину, з якою будуть грітися взимку. Тому налаштовуємося на ті побачення і готуємося, друзі, до нових трендів на побачення, тому що такі є, і вони, як на мене, не дуже приємні. Коротше, я побачила, що чоловіки покоління зумерів почали спеціально не митися перед побаченнями, тому що вважають, що таким чином вони стають більш привабливими. Цей тренд називається максимізація феромонів, і його прихильники кажуть, що природний запах тіла і запах фото допомагають зберегти феромони, які нібито роблять людину привабливішою для потенційного партнера чи партнерки. І, власне, тому почали не митися перед побаченнями, а деякі взагалі заходять ще далі, вони прям носять невипрані сорочки і навмисно посилюють цим запах свого тіла. Ну, коротше, така от історія, але, якщо чесно, ну, економія на порошку виходить і на воді взагалі-то. Непоганий план. Тому в цьому таки щось є. Але, дівчата, раптом що? Я вас попередила, тепер ви в курсі і не лякайтеся. І все окей, ну, таке теж буває. Зрештою, кожен шукає свою половинку. Хтось за характером, хтось за інтересами, хтось просто йде за запахом. Ну, всьому є своє місце, як то кажуть, у цьому світі. Тому готуємо і до такого, а поки погнали далі проводити цей понеділок разом з Люксфам і з улюбленими хітами, які вже за 2 хвилинки.
1: Реклама.

0: Хочеш?
1: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: Київстар тебе сильно. На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
8: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
8: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, все зручно.
8: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
11: Реклама.
12: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Люкс FM. Включай!

0: Розважальне радіо.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і вдалого вам понеділка. А не розслухайте, я вичитала прикольну історію. Тут знайшли новий спосіб боротьби з вигоранням. А ви знаєте, що восени, та в принципі в кінці літа, коли велика втома, так починається оця от пісня про вигорання. А особливо, коли починаються дощі, так одразу здається, тільки всі говорять про вигорання. І от, власне, що за спосіб боротьби з тим вигоранням винайшли? Це дуже простий спосіб. Називається курси клоунів. Ось так. Значить, зараз стало відомо, що все частіше люди різного віку, і покоління зумерів, і міленіалів, вони кажуть, що йдуть на курси клоунів, і це їм дуже допомагає, зокрема, їм допомагає гумор. І почали записуватися все активніше прямо у всьому світі на такі курси, щоб перестати боятися осуду оточення, перестати боятися власних помилок і сприймати все крізь призму такого гумору, знаєте, не накручуючи себе, от більш спокійно. І це класно, тому що гумор, він реально рятує. Тому замість чергового курсу з тайм-менеджменту, друзі, можна піти на курси клоунів. Ну, бо якщо вже життя перетворюється на цирк, то хоча б треба знати, що з цим робити. Отак, мені здається, дуже цікава тенденція. Треба над цим подумати. А поки думаємо, розкажу вам про погоду на завтра, якою вона в нас буде.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптики, обіцяють нам з вами завтра, в перший день осені, 1 вересня, хмарну з проясненнями погоду, точніше сонячну з хмарністю, ось так от я б сказала, і можливі в нас невеличкі короткочасні дощі, зокрема, очікуємо дощі на півночі країни, на заході, а також частково у центральних регіонах. Температура повітря в нас на півночі і заході буде коливатися від 23 переважно до 26 тепла. В центрі на сході та півдні очікуємо 26-28 з позначкою плюс. В Одесі, до речі, буде трохи менше, тут 22-24 тепла. У Києві нам прогнозують завтра також можливі місцями короткочасні дощі, але переважно сонячну погоду з невеличкою хмарністю, а в день максимум буде плюс 28 градусів.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
9: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
10: Деталі на megogo.net.
11: Чуєш? Вегас-24!
12: Гра кличе!
11: Вегас-24!
12: Завантажуй та грай!
11: Вегас-24!
12: Найкращі ігри на Вегас-24!
13: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама. Реклама.
14: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми

0: музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І, друзі, в нас завтра з вами 1 вересня. А це означає, що? Правильно, що в нас завтра всі будуть з квітами. Звісно, що в день знань треба привітати вчителів. І якщо не знаєте, який букет купити, то розказую вам поради від експертів. Дивіться, перша і найголовніша порада – це те, що шкільний букет має бути практичним і не сильно великим, щоб дитина не втомилася на лінійці стояти з цим букетом. А які квіти дарувати, якщо ви, наприклад, умовно не хочете там троянди, да? Щось хоч таке новеньке вам. Значить, дивіться, айстри та хризантеми. Їх радять, вони символізують скромність, витонченість, мудрість і довголіття. І, до речі, традиційно вони бажають учителю терпіння, що важливо. Далі радять купувати жоржини та гладіолуси. Вони означають життєву силу, шляхетність. Ідеально підходять, до речі, для вчителів-новачків. Для вчителів-чоловіків, саме гладіолуси. Далі еустоми і альстромерії. Вони втілюють таке духовне багатство, підтримку, ніжність. І кажуть, що це чудовий вибір для молодого вчителя. Ще як варіант, соняшники і гербери – це символ сонячної енергії, щирого оптимізму, успіху і також класно підходить як букет на, власне, свято. Тому от він, будь ласка, на вибір. Ще, до речі, радять експерти молодим вчителям дарувати квіти пастельних відцінків, як еустому і такі ніжні кущеві троянди, наприклад. А от досвідченим викладачам радять купувати квіти глибоких і насичених кольорів, наприклад, бордові жоржини. Якось так. Але, якщо чесно, я вам зараз прям таке відверте зізнання дам своє. Я ніколи не розуміла, на що дарувати квіти. Мені здається, що найкраще, що можна отримати 1 вересня, це кава. Вона і молодим підходить, і досвідченим, і батькам, і вчителям, просто всім. Тому подумайте і щодо цього. Можливо, якийсь річний абонемент на каву. Це було прекрасно, як на мене. А поки готуємося, друзі, далі до 1 вересня, до заторів ще, які завтра в нас будуть, тому майте на увазі, завтра треба буде виїжджати по раніше трошечки. А поки з вами проводимо далі цей понеділок з улюбленими хітами, які вже чекають за коротку паузу.
1: Реклама.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
1: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Код Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Хей, пригальмуй. Не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс – смакуй момент.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: Територія України. Умовиці розміщено на сайті UBG.UA.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно. Диво від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
6: Деталі на megogo.net.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Позавчора день народження був, і Танечка мені сьогодні принесла подарунок. Це так приємно, вона мені подарувала браслет красивий. Ну, видно, що гривень 300. Таких неймовірно. Ось. І дуже красивий, Танюш, дуже красивий. І туалетну воду подарувала. Причому, знаєте що? Подарувала мені туалетну воду. Ладно, заставила мене розпаковувати. Я думав, комусь передарую. Ні, заставила розпакувати. Ладно, розпакував. Ладно, вшикнув. Воно дуже, дуже класно пахне, такі ноти цитрусу. Підходить. Дай я на себе пшикну.
2: Ні, ну мені цікаво, як на мені розкриється.
1: Ну так, якщо собі купи нову банку і пшикай. Теж мені, що це за подарунок такий? Де мені снилися? І дуже еротичний сон. Я тобі скажу, що це прям було фантастично.
2: Сашка, і що?
1: Що?
2: Знов сон в руку?

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер горілка Хлібний дар. Тобі справжньому.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Включаємо настрій на Люкс FM, наближаємося поступово, повільно, впевнено, як то кажуть, до вечора. І, друзі, дуже символічно, що виявляється сьогодні в крайній офіційний день літа відзначають день їжі на свіжому повітрі. Тому, якщо ви не знали, що зробити ввечері, як відірватися, де і що поїсти, то от, будь ласка, їмо сьогодні на свіжому повітрі. І насправді зі штатів пішло це а-ля неофіційне свято, щоб реально люди відчули, що сьогодні той самий крайній день літа. І варто влаштувати собі смачненький пікнік, там, вечерю на вулиці, тому що на вулиці, знаєте, якось і смачніша та їжа. От. Тому беремо друзів під один бік, їжу під інший і вперед насолоджуватися теплим літнім вечором і чимось, звісно, смачненьким. А ми з Люкс FM будемо поряд з вами завжди попри все. І далі в нас стартує наше вечірнє шоу «Все почком» вже за 15 хвилин. А я, Катя Сташко, наостанок розкажу вам ще про погоду на завтра.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: Завтра, друзі, 1 вересня, за даними синоптиків, буде в нас в Україні сонячна з невеличкою хмарністю погода, а на півночі, заході та частково в центрі обіцяють нам короткочасні невеликі дощі. Температура повітря в нас переважно в центрі, на півдні і сході буде коливатися від 26 до 28 тепла, в Одесі буде трохи менше, 22-24 з позначкою плюс, а на півночі і заході очікуємо від 23 до переважно 26, а місцями 27 тепла. У Києві нам прогнозують завтра також, як і сьогодні, сонячну погоду з можливою мінливою хмарністю і місцями може пройти короткочасний дощ. Вдень обіцяють нам з вами плюс 28 градусів.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал. Ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
4: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
5: Реклама.

0: Хіт
1: за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба з

0: Хороші новини на Люкс FM.
1: 16.03 в Україні, друзі. Всім привіт! З вами Таня Лі в ефірі. Починається найулюбленіша частина будь-якого робочого дня. Це його завершення. Так, друзі, тому перебувайте, будь ласка, в класному настрої, а ще перебувайте в укриттях, в безпечних місцях. Якщо ви знаходитеся в Києві або Київській області, або в Чернігівській, або в центральних областях, чи на сході, тому що саме зараз звучить сигнал повітряної тривоги. А ми на Люкс FM, як завжди, маємо для вас купку хороших новин. І зараз дізнаємось про таке. На вихідних Анджеліну Джолі помітили в Україні. Дізнаємося, що подарувати вчителю на 1 вересня. А компанія Мета вводить нові обмеження для підлітків. Голівудська красуня та великий друг України Анджеліна Джолі вкотре доводить, що її серце належить нашій країні. І вона знову приїхала з гуманітарним візитом. Зірку вже помітили в Тернополі, там вона завітала до місцевого закладу скуштувати українських страв, звісно, що наш український неймовірний неповторний борщ. А також Анджеліну бачили у Львові та Харкові, де акторка спілкувалася з українцями та підтримувала дітей. Це, до речі, вже третій приїзд легендарної акторки від початку повномасштабного вторгнення, адже раніше вона відвідувала вже і Львів, а також Херсон та Миколаїв. Ну, а тепер напередодні 1 вересня, друзі, батьки, як завжди, і школярі знову ламають голову над питанням, чим же приємно здивувати вчителя без шкоди для сімейного бюджету. Так от, замість звичайних величезних букетів, які швидко в'януть і коштують шалених грошей, експерти радять обирати практичні та душевні подарунки. Наприклад, стильний термокухоль для затишних перерв, або ж якісний планер, смачний набір чаю чи кави, або ж живий вазон, який прикрашатиме клас увесь рік. Також чудовою ідеєю, кажуть, стане сертифікат до книжкового магазину чи сертифікат на масаж, наприклад, або зворушливе спільне привітання від усього класу з корисним гаджетом для уроків, наприклад. Так що обираємо подарунки з душею, дякуємо нашим педагогам за їхню працю і зустрічаємо новий навчальний рік. Тим часом компанія Мета вирішила серйозно взятися за цифровий відпочинок підлітків віком від 13 до 17 років. І запроваджує для них жорсткі, але дуже корисні обмеження у Фейсбук та Інстаграм. Тепер юні користувачі матимуть ліміт у 2 години на добу сумарно для обох соцмереж. А після опівночі програми переходитимуть в нічний режим з нагадуванням, що час іти спадки. Щоб захистити ментальне здоров'я підлітків від зайвих стресів і стандартів, артів краси, соцмережі за замовчуванням приховають кількість лайків і реакцій, а також заборонять фільтри, які змінюють риси обличчя чи створюють ефект пластичної операції. Ви знаєте, хоча Тетянці вже буквально післязавтра буде 31, я вже не підліток, але я теж хочу такі обмеження, щоб зберігати свою емоційну менталочку просто і не порівнювати себе з усіма стандартами краси. Я думаю, що така фішка була би корисна усім нам з вами, щоб ми більше відпочивали і менше напрягалися та думали про всілякі непотрібні речі. Так, ну а ми тут з вами будемо саме цим займатися, відпочивати, слухати найкращу музику в ефірі Люкс FM і якісно та приємно проводити вечір понеділочка. Погнали!
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Женя Фишак і Таня Лі.
2: Ага.
1: Хіт-парад «Вишнева десятка».
2: Женя!
1: А-а-а.
2: Прикинь, у нас хтось на роботу пиво приніс і сховав в холодильнику.
1: Не заховав, Тетяно, а врятував від спеки.
2: А ти звідки знаєш?
1: Бо тому, що це я приніс.
2: Це що таке? У нас же не п'ють на роботі.
1: Танечка, я на роботі не збираюся сьорбати. Я взагалі за морозивом йшов.
2: Так, йшов і вдарився об ящик з пивом, так?
1: Ні, дивись, значить я пішов в магазин за морозивом. Але довго не міг вибрати, яке я хочу. І щоб не затримувати чергу, ну, довелось брати півко.
2: Ясно, от вже ж ці муки вибору, так?
1: Танечка, не треба цієї іронії, ти теж так робила.
2: Коли це?
1: Коли йшла на шопінг з дівчатами, поверталась без речей, зато з пляшечкою шампусіка. Причому надійно схованою в собі.
2: Ну, знаєш що, ми тут взагалі не про мене зібрались говорити, да?
1: Ну, в тому-то і справа. Так, друзі, переходимо до 9-ї сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут «Калібрі», «Злата компанія», «Червоний мак».
3: «Вишнева десятка». 9-те місце.

0: FM.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
5: Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
10: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
11: Чого?
10: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
11: І все в одному застосунку?
10: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
11: О, це зручно.
10: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуйся.
10: Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці.

0: 44 в Україні. Друзі, включаємо настрій на Lux FM. З вами в ефірі Таня Лі. Вриваємося в останній літній вечір 2026. Ви, до речі, теж не можете зрозуміти, як літо могло пролетіти от просто настільки швидко. Я, до речі, от точно знаю, що літній сезон вспливає швидше за всі інші, ну, просто не можу доказати, ну, от поки що. Так, друзі, як би там не було, насправді є у нас ще цілий вечір, літній вечір, щоб витиснути з цього літа максимум позитиву і яскравих емоцій. Тому давайте разом з Lux FM складемо такий от собі спонтанний терміновий план дій на сьогодні. По-перше, що треба зробити? Треба обов'язково з'їсти холодного кавунчика, того найсмачнішого літнього, так? Ну, або величезну порцію улюбленого морозива. Сьогодні, якщо що, кажуть експерти, що калорії взагалі не рахуються. По-друге, проведіть це літнє сонечко під найкрутіші хіти на Lux FM. От тоді калорії точно не будуть рахуватися, якщо ви під ці найкрутіші хіти будете ще й щось смачненьке хрумити, та літнє таке. Ну і по-третє, зробіть хоча б одне божевільне фото на пам'ять цього літа і не забудьте обідняти своїх найрідніших. Проте мені здається, що в будь-якому випадку, отак от без жартів, та не треба сумувати за літом, яке завершується. Краще вже заряджатися сонячним настроєм на всю майбутню осінь, адже найкраще завжди попереду і найкраще завжди стається спонтанно. А ще попереду у нас найкращі хіти на Lux FM і навіть прогноз погоди на завтра. Давайте ж його і послухаємо.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Lux FM.
0: Так, друзі, завтра, 1 вже вересня 2026 року, за даними синоптик.ua, невеличка мінлива хмарність і короткочасний дощ, можливі на заході, на півночі і трошки в центрі. А от на сході і на півдні буде абсолютне сонечко. Температура повітря на заході підніметься в день до 23-25, на Закарпатті там традиційно вже трошки більше, 25-27. В центрі очікуємо 26-28, до речі, так само і на сході. Температура в день максимально підніметься до плюс 20. На півдні також 26-28, проте в Одесі трохи менше, 22-24 всього-навсього. На півночі 24-26, а в столиці, в нашому Києві, 26-28.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Black Roses. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Lux FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Lux FM.
5: Реклама.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Бачиш?
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Реклама. Реклама.
7: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
7: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
9: Реклама.

0: ваші новини на Люкс ФМ.
1: 17 година в Україні, друзі, це означає, що настав час хороших новин на Люкс ФМ. Тим більше, що зараз дізнаємось про таке. Wi-Fi навчився розпізнавати людей. Король Чарльз III офіційно відмовився фінансувати життя принца Гаррі і Меган Маркл. І названо три японських звички для довголіття. Але давайте про все по порядку. Звичайний Wi-Fi в наших домівочках навчився справжнім науковим дивам, адже вчені з'ясували, що він здатний розпізнавати людей з точністю майже в 100%. Виявляється, що коли радіохвилі поширюються кімнатою, вони відбиваються від нашого тіла і створюють унікальний радіовідбиток, який залежить від зросту, статури і навіть ходи людини. Для цього фантастичного фокусу штучному інтелекту не потрібні ані камери, ані спеціальні сенсори, ані навіть смартфон у нашій кишені. Алгоритму вистачає лише кількох секунд, щоб точно зрозуміти, хто саме перебуває в приміщенні. Якщо чесно, мені вже трохи лячно від такої новини. А тим часом король Чарльз III вирішив остаточно перекрити фінансовий вентиль для принца Гаррі та Меган Маркл. Тому розкішне життя у Великій Британії подружжю доведеться оплачувати з власної кишені. Монарх суворо попередив молодшого сина, що той більше не виконує королівських обов'язків, а отже жодної копійочки з палацової скарбниці на їхній новий будинок за 10 мільйонів фунтів, приватні літаки, охорону і навчання дітей не виділять. Втім, фанатам сасекських перейматися не варто, адже Меган активно розвиває власний бізнес, а разом з Гаррі вони заробляють на комерційних проєктах і контрактах з Netflix. Так, друзі, ну а якщо ви раптом хочете жити до 100 років, зберігаючи молодість і позитивний настрій, тоді уважно слухайте наступну новину. Науковці розкрили прості, але насправді магічні, щоденні звички мешканців Японії, які роблять їх світовими лідерами з довголіття. Насправді весь секрет криється в трьох золотих правилах. По-перше, вони їдять за принципом харахачібу, ось це так називається, і встають зі столу, коли шлунок заповнений лише на 80%, тому що це чудово омолоджує клітини. По-друге, замість виснажливих тренажерок, вони просто багато ходять пішки і активнічують в побуті. Нагадаю, що вони прибирають в себе в хаті кожного дня по 10 хвилин мінімум. І наостанок, японці майстерно володіють мистецтвом жити тут і зараз. І не заморочуються минулим та майбутнім. Тому, друзі, інколи буває дуже корисно і для нашого настрою, як бачимо ще й для довголіття, жити в моменті, не втрачати ці моменти і використовувати їх на повну. Ну, а також, звісно, перебувати в класному настрої. Але якщо ви будете слухати Люкс ФМ з ранку до вечора, цей класний настрій вам точно гарантований. Їдемо далі у вечір на Люксі.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Ключ

0: Всім привіт! Це тренд патруль на Люкс ФМ. І ваші улюблені ведучі, паделістка Єва Коршик, а також танцівниця Танюша Лі. Чи можеш догадатися ти, чому саме так я завела тему сьогоднішньої розмови?
1: Ну, розкажи, а то в мене може бути багато варіантів.
0: Дівчата, спорт офіційно став новою релігією.
1: Будемо на нього молитись тепер?
0: Майже. Зараз спостерігається просто шалений масовий бум на скуповування всього спортивного. Спортивні бренди розвиваються з просто шаленою кількістю. В Америці створюються попапи цієї алло-йоги. Що спонсоруються в усіх спортклубах, падл-центрах, теніс-клубах, йога-центрах. Усюди просто. Lululemon і всі інші бренди змагаються між собою та створюють якісь яскраві колекції. І тим самим маркетингом популяризують спорт. За статистикою кажуть, що такої кількості спортсменів, як зараз, і людей, які надихаються активним способом життя і їм займаються, купуючи собі ще й додаткові спортивні девайси, не було в світі ніколи.
1: Так, ну, по-перше, я помітила, що зараз всі бренди почали масово виготовляти колекції саме спортивні, бо коли я єдиний раз за рік пішла в торгівельний центр і хотіла купити собі якогось одягу на щодень, я зустрічала тільки спіднички для паделу і всілякі спортивні маєчки, що мені, звісно, не потрібно було. Ну, для мене це реальна проблема. Всюди цей спортивний одяг. І, Євочка, мені здається, що ти дуже наївна з приводу того, що це стимулює людей займатися спортом. Ніфіга, це стимулює людей викладати ще більше грошей за звичайний спортивний одяг для того, щоб попунтуватися ним в Інстаграмі. І максимум, що там дівчата ці, які купують, не всі, можливо, звісно. Я думаю, великий відсоток дівчат, які купують цей фірмовий брендовий спортивний одяг, вони його використовують, щоб піти в кафешку там з подружками попити матча лате або максимум виставити сторіки якісь в Інстаграмі.
0: І все. Безумовно, але я все ж таки вважаю, що це вже перші кроки, тому що якщо ти вдягнув спортивну форму, дуже дивно в неї ходити кожен день, цілий день і нічого з цим не робити. Мені здається, що красива спортивна форма – це тільки перший крок задля здорового та активного способу життя.
1: Головне, щоб він не став останнім на цьому шляху.
0: Ну, навіть якщо так, то чому ні? Мені здається, що це дуже красиво, естетично виглядає. І навіть якщо поки що ти не в цьому тренді, то мені здається, ще трошки брендів, ще трошки спортивних якихось трендів, то ти будеш також в цій секті.
1: Ну, знаєш, головне, щоб ці лосини або там спідничка для падлу не стали головним спортивним досягненням за ціле життя і за цілий місяць. Тому що дійсно, обгортка красива – це круто, але кубики пресу на вашому животику жодна одежа не намалює.
0: Це правда.
2: Тренд патруль на Люкс ФМ. Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс ФМ Таня Лі запустили справжній тренд патруль в ефірі Люкс ФМ. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде точно цікаво. Тренд патруль на Люкс ФМ з Євою Коршик та Танею Лі.
3: Реклама. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Метро Шеф, Аро та Файн Лайф. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Реклама.
9: Треба.
2: Ти слухаєш? Ти слухаєш Люкс FM. Включай на

буквально 15 хвилин залишилося до того моменту, поки офіційно завершиться робочий день понеділочок і останній робочий і, в принципі, останній день літа. Так от, друзі, останній літній вечір продовжується все-таки, і якщо ви раптом відчуваєте вже якесь таке, знаєте, вигоряння на роботі, і інколи вже хочете втекти кудись подалі і займатися чимось іншим, то пакуємо валізи. Адже ми на Lux FM знайшли справжню роботу мрії, особливо для всіх ласунів. Значить, організатори знаменитого кулінарного чемпіонату Тірамісу World Cup в італійському Тревізо шукають цілих 130 звичайних любителів солоденького, які стануть офіційними суддями і дегустуватимуть найкращі десерти. Ну от як це можна назвати? Не так, як робота мрія, а? Так от, друзі, аби потрапити до складу журі і вже в жовтні оцінювати класичні і креативні варіації тірамісу такого десертику, потрібно лише пройти простий онлайн-тест з 15 запитань на знання історії цього смаколика і знання правил конкурсу. До речі, відповіді можуть бути навіть неправильними. Мені здається, там 3 рази можна спробувати пройти тест і його провалити. І там, якщо на 4-й раз все дасте всі правильні відповіді, то вас точно візьмуть. Так що давайте готуватися до найсмачнішої подорожі. Якщо є таке бажання, можете подавати заявочку, приймати участь в конкурсі. Ну, як мінімум, тірамісу ви можете об'їстися на все подальше життя. Так, ну а ще пропоную залишатися на хвилі найкрутіших хітів на Lux FM, тільки в найкращому настрої завершувати цей вечір понеділочка. А ще пропоную дізнатись, якою буде погода на завтра. Реклама.

0: смак.
1: Реклама. Погода на Люкс-ФМ.
2: Так, друзі, ну, по-перше, хочу сказати, що за даними Synoptic.ua, 1 вересня нас попестить ще класною сонячною погодкою. На сході і півдні буде от абсолютне сонечко, наприклад, та невеличка мінлива хмарність і короткочасний дощик. Завтра можливі на заході, на півночі і трошечки зовсім в центрі. Температура повітря буде дуже приємною. На заході це 23-25, на Закарпатті традиційно вища температурка, тут до плюс 27. В центрі очікуємо 26-28, так само на сході до плюс 28 і так само на півдні до плюс 28. Проте в Одесі трошечки менше, там 22-24. На півночі в день температура підніметься до 24-26 з позначкою плюс, а в Києві в нашій столиці до плюс 28.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Ергоцитал. Ергоцитал. Ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Реклама.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно!

0: акція з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови розміщені на сайті UPG.ua.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
0: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама. Реклама.
5: LuxFM представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Lux FM Awards.

0: слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: на Люкс FM.
1: Друзі, стукнула 18 година, а це означає, що треба ловити нову порцію хороших новин на Люкс FM. Зараз про таке. Українці показали найбільш екзотичних хатніх улюбленців. Вчені виявили, що мотивує худнути чоловіків. І дізнаємось, що треба їсти ввечері, щоб не прокидатися голодними посеред ночі. Та про все по порядку. Хто сказав, що домашні улюбленці – це обов'язково тільки пухнасті котики чи грайливі песики? Українці масово закохуються в справжнісіньку екзотику. Все більше людей прихищають у своїх домівках величезних равликів, кумедних єнотів, павуків-птахоїдів розміром з долоню, мікроскопічних африканських соней – це такі ховрашки типу, голубів та навіть цілі колекції яскравих змій. Попри різний вигляд та незвичайні звички, ці дивовижні створіння стають для своїх господарів повноцінними членами родини, найкращими друзями та щоденним джерелом позитиву. Тим часом британські науковці провели цікаве дослідження та нарешті розгадали головну таємницю. Що ж насправді змушує чоловіків худнути та відмовлятися від зайвого? Виявляється, саме слово «дієта» викликає в сильної статі сум і асоціюється з суто жіночими обмеженнями. А от справжній азарт, спортивний виклик або щира підтримка коханої дружини роблять справжні дива. Чоловіки з задоволенням вступають у кулінарні змагання та скидають вагу, коли закохана пара починає змінювати свій спосіб життя разом. Тому давайте надихатися на корисні зміни та підтримувати своїх других половинок. Так, друзі, а тепер та сама знайома усім, напевно, ситуація, коли о третій ночі ноги самі несуть нас до холодильника. Експерти розвіяли міф про те, що після шостої вечора їсти зась. І пояснили, як правильно вечеряти, щоб солодко спати до самого ранку. Виявляється, нічний голод стається через різкий стрибок і падіння цукру в крові. Якщо перед сном перекусити фруктами, солодощами чи просто випити кефіру. Щоб не прокидатися від бурчання в животі, ідеальна вечеря має бути за 2,5 або 3 години до сну і складатися з трьох елементів. По-перше, легко засвоюваного білка на кшталт запеченої рибки, курочки чи яєць, складних вуглеводів на зразок гречки чи кіноа і свіжих овочів з краплею оливкової олії.
0: Хороші новини на Люкс.

0: Офігеть!
1: Да ви що? Можна трошки розшифровочку якусь? Чого?
0: Кума з кумом вирішили роз'їхатись.
1: Я ж на перепрошую, а от їм для чого цією фігньою займатися?
0: Ну тому що йому набридло від дітей дивитися на її незадоволене обличчя. Ти гля на нього, ніби клятву не давав.
1: Як я ж не перепрошую, я пару раз стикався, знаєте, а що там в клятвах щось є про незадоволене обличчя?
0: Здрасте, в горі і в радості. А вам, чоловікам, тепер подавай тільки в радості, да?
1: Слухай, це взагалі не клятва, якщо розібратися, а чорті що, вони не мають нічого спільного з реальністю. От треба зразу інший текст на ці клятви прописувати.
0: В який, наприклад?
1: Ну дивися, у чоловіків точно треба питати, чи готовий ти бути вічно голодним, усім зобов'язаний і всьому завжди винним. Буде так, буде, мені здається, нормально.
0: Ой, ти гляди цього актора. Бідненькі чоловічки, може вас ще й пожаліти, а?
1: Можна, можете пожаліти, можете по-іншому свої гріхи перед нами спокутувати. Ви дорослі дівчата знаєте як. Так, ну а ми переходимо до четвертої сходинки хіт-параду «Вишнова десятка». Тут у нас Макс Барських і Кольє.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс FM.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Люкс FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.

0: та.
1: Хочеш?
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
4: Лейс у новому дизайні.
5: Алло, уже готовий документ?
4: Момент.
5: До тебе вже прийшов клієнт.
4: Момент.
5: Ти чим там зайнятий?
4: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
5: А Лейс – це аргумент.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Реклама.
9: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: реклама.
1: У-ля-ля.
0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
2: Друзі, всім привіт! З вами головна модниця Люксифам Таня Лі. І сьогодні будемо тюнінгувати ваші повсякденні луки кришталевим сяйвом. Адже стрази офіційно перестали бути атрибутом лише вечірніх вечірок і підкорили нинішню міську моду. Головне правило сучасного тренду на блиск – використовувати камінці і кристали затишно, невимушено і без зайвої помпезності. Сьогодні стилісти радять обирати джинси-бегі з дрібним розсипом стразів, січасті балетки, сяйністі сумочки або навіть прості базові футболки та кепки з блискучими акцентами. Це додає навіть найпростішому образу грайливості, свіжості і особливого святкового настрою, якого нам часом так не вистачає, перетворюючи звичайні будні на особистий монарший вихід. І невеличкий експрес-лайфхак. Щоб не виглядати як новорічна ялинка, завжди робіть стрази єдиним яскравим акцентом у стилі. Поєднуйте сяйнисті джинси чи блискучу сумочку з максимально простим і затишним верхом. Наприклад, базовим оверсайз-худі, оливковим жакетом або однотонним трикотажним гольфом. Додавайте своєму життю блиску, сяйте наповно та надихайтесь.
0: Модний тюнінг на Люкс FM.

0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
4: Світ ТВ Originals представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
9: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Реклама. Реклама.
12: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards.

0: кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: дівчуля.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Позавчора день народження був, і Танечка мені сьогодні принесла подарунок. Це так приємно, вона мені подарувала браслет красивий. Ну, видно, що гривень 300. Таких неймовірно. Ось. І це і дуже красивий, Танюш, дуже красивий. І туалетну воду подарувала. Причому, знаєте що? Подарувала мені туалетну воду. Ладно, заставила мене розпаковувати. Я думав, комусь передарую. Ні, заставила розпакувати. Ладно, розпакував. Ладно, вшикну. Воно дуже класно пахне, такі ноти цитрусу. Підходить. Дай я на себе пшикну.
2: Ні, ну мені цікаво, як на мені розкриється.
1: Ну так, якщо собі купи нову банку і пшикай. Теж мені, що це за подарунок такий? Де мені снилися? І дуже еротичний сон. Я тобі скажу, що це прям було фантастично.
2: Сашка, і що?
1: Що?
2: Знов сон в руку?

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, і глажу запросто.

0: для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Хід за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Lux FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Lux FM.
1: Реклама. Світ ТВ Originals представляє
2: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Реклама. Реклама.
5: Lux FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Lux FM Awards. Ми

0: слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRaif з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
9: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метро Шеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
10: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
11: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
12: Дієтична добавка Атоксіл Гель перед застосуванням рекомендована консультація.
13: Алло.
14: Алло.
13: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
14: В сенсі?
13: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
14: Супер.
13: «Київстар» тебе.
14: Сильно.
13: На вок, хот-дог.
14: Та ти що?
15: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
16: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Про «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
17: Лейс у новому дизайні.
18: Алло, уже готовий документ?
17: Момент.
18: До тебе вже прийшов клієнт.
17: Момент.
18: Ти чим там зайнятий?
17: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
18: А Лейс – це аргумент.
19: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
20: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
21: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
22: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
23: Чуєш?
24: Вегас-24!
25: Гра кличе!
24: Вегас-24!
25: Завантажуй та грай!
24: Вегас-24!
25: Найкращі ігри на Вегас-24!
26: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Позавчора день народження був, і Танечка мені сьогодні принесла подарунок. Це так приємно, вона мені подарувала браслет красивий. Ну, видно, що гривень 300, таких неймовірно. Ось, і це і дуже красивий, Танюш, дуже красивий. І туалетну воду подарувала. Причому, знаєте що? Подарувала мені туалетну воду. Ладно, заставила мене розпаковувати. Я думав, комусь передарую. Ні, заставила розпакувати. Ладно, розпакував. Ладно, вшикнув. Воно дуже класно пахне, такі ноти цитрусу. Підходить. Дай я на себе пшикну.
2: Ні, ну мені цікаво, як на мені розкриється.
1: Мене ну так і собі купи нову банку і пшикай. Теж мені, що це за подарунок такий? Де мені снилися? І дуже еротичний сон. Я тобі скажу, що це прям було фантастично.
2: Ага. Сашка, і що?
1: Що?
2: Знов сон в руку?
0: Таким класним був сьогодні ранок,

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість

0: уже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
2: Реклама.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама.

0: Тижня по всій території України. Умови акції розміщені на сайті UBG.ua.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно. Деталі на megogo.net.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Лейс у новому дизайні.
6: Алло, уже готовий документ?
5: Момент.
6: До тебе вже прийшов клієнт.
5: Момент.
6: Ти чим там зайнятий?
5: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
6: А Лейс – це аргумент.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
9: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
12: Реклама.
13: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ».
1: Давні трипільці, сміливі скандинави, загадкові кельти та войовничі арії. Всі вони предки українців згідно генетичних досліджень. Цікаво, що ця суміш і робить нас унікальними. А ДНК кожного давнього народу відображається в українському характері. Кельтська любов до природи, трипільські орнаменти у вишивці чи кераміці, скандинавська хоробрість та арійська войовничість. А ще почуття гумору, вірність і щирість – гостинність та доброта. Кращі риси українського менталітету мають своє коріння в унікальному синтезі століть, традицій та генів.
0: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так – новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
2: Реклама.
6: Просто гугли.
7: Ти слухаєш «Люкс FM». Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: «Ром Блек Роджер» – смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. «Ром Блек Роджер» – смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Хлібний дар – той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар – витримана м'якість. Тобі – справжньому.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама. Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Є ситуація, яка 100% хоча б раз у житті траплялася з кожним із нас. Знаєте, коли спокійно собі лежиш на диванчику, раптово приходить смс про те, що їдуть гості, і от за секунду вже вмикається режим турбоприбирання. Тепер психологи пояснили цей феномен прибирання перед приходом гостей дуже просто. По-перше, кажуть, що дім для нас є продовженням особистого простору, тому ми прагнемо показати себе перед друзями з найкращого боку. Ну, а по-друге, швидке прибирання дарує відчуття порядку та контролю. Але фахівці заспокоюють, якщо ви не встигли розкласти всі речі за кольорами, не хвилюйтеся. Люди сприймають наш простір набагато простіше, ніж нам здається, і приходять насамперед задля класного спілкування. Лідерка української національної збірної з художньої гімнастики, 18-річна Таїсія Онофрійчук, виборола золоту медаль у фіналі вправ з обручем на чемпіонаті світу 2026 року. Таїсія продемонструвала просто бездоганний та граційний виступ, отримавши від суддів найвищі оцінки. Позаду української грації залишилися найсильніші суперниці планети, зокрема з Італії та Німеччини. До слова, для самої Онофрійчук це перше золото світового рівня в кар'єрі, а для всієї нашої країни це перша перемога на чемпіонатах світу з художньої гімнастики з далекого 2013 року, коли легендарна Ганна Різадінова так само підкорила світ з обруча. У багатьох дисциплінах Таїсія вже впевнено показала свій високий клас, зокрема посіла почесне четверте місце в особистому багатоборстві. Голівудський актор Він Дізель офіційно розсекретив, що зйомки фінальної частини культової автофраншизи «Форсаж» стартують вже у грудні цього року. А грандіозний вихід у світовий прокат заплановано на 17 березня 2028-го. Шлях до підготовки цього фіналу виявився справді вражаючим. Дізель зізнався, що провів 4 роки в розробці і пройшов через 4 групи сценаристів, аби знайти ідеальне завершення історії. Підсумковий варіант написав сценарист, який, між іншим, працював над фільмом «Голодні ігри». Коли актор прочитав остаточний сценарій «Форсажу», він навіть заплакав. Більш того, кіно «Всесвіт» розширюється і саме зараз паралельно створюють 4 нових серіали про світ «Форсажу». Маю інфу для всіх фанатів пісенного конкурсу «Євробачення». Європейська мовна спілка саме зараз активно працює над новими принципами голосування. І головна ідея організаторів в тому, аби нарешті відмовитися від застарілих СМС і пройти у прозорий онлайн-формат. Окрім того, за новими правилами глядачі більше не зможуть віддавати безліч голосів за одного фаворита, а муситимуть обирати лише 3 найкращих виконавців. Кажуть, це допоможе уникнути політично мотивованих накруток і зробить конкурс ще чеснішим. До речі, наступне Євробачення 2027 проходитиме у мальовничому болгарському місті Бургас. Півфінали конкурсу заплановано на 11 та 13 травня, а грандіозний фінал відбудеться 15 травня 2027-го.
1: Новини

0: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Є ситуація, яка 100% хоча б раз у житті траплялася з кожним із нас. Знаєте, коли спокійно собі лежиш на диванчику, раптово приходить смс про те, що їдуть гості, і от за секунду вже вмикається режим турбоприбирання. Тепер психологи пояснили цей феномен прибирання перед приходом гостей дуже просто. По-перше, кажуть, що дім для нас є продовженням особистого простору, тому ми прагнемо показати себе перед друзями з найкращого боку. А по-друге, швидке прибирання дарує відчуття порядку та контролю. Але фахівці заспокоюють, якщо ви не встигли розкласти всі речі за кольорами, не хвилюйтеся. Люди сприймають наш простір набагато простіше, ніж нам здається, і приходять насамперед задля класного спілкування. Відома інтерв'юєрка та журналістка Ремина Ісхакзай оголосила про заручений зі своїм коханим, військовослужбовцем ЗСУ та героєм України. В мережі вона засвітила каблучку від коханого і, до слова, пара разом вже майже 3 роки. І хоча більшість часу їхнє кохання розвивається на відстані через службу обранця, їхні почуття стали тільки міцнішими. Більше того, знайомство парочки відбулося завдяки колишньому нареченому Реміни Євгену Проніну. Він порадив їй взяти інтерв'ю у харизматичного воїна. А от сам момент пропозиції стався вже під час спільної відпустки на березі океану. Закохані вечеряли, після чого хлопець запропонував пройтися, раптово дістав обручку і запитав, чи готова Реміна бути з ним все життя. Реміна з радістю відповіла так. Ну а зараз пара планує класичне затишне весілля у колі найближчих друзів та рідних. У Південній Кореї анонсували вихід незвичайного телешоу під назвою «Мій ще партнер – дивний роман», який буде присвячено романтичним стосункам між людьми та штучним інтелектом. Учасники проєкту, серед яких, до речі, є відомі люди Кореї, отримують персональних віртуальних компаньйонів, створених за їхніми ідеальними вподобаннями щодо зовнішності та голосу. Разом вони ходитимуть на побачення в ресторани, тематичні парки, басейни та вестимуть щирі вечірні розмови. Творці шоу прагнуть дослідити, чи здатна все ж таки людина відчути справжню симпатію та прив'язаність до технологій. Офіційна прем'єра відбулася 20 серпня. Подивитися її можна, зокрема, на Netflix. І проєкт загалом складається з 4 епізодів, які виходитимуть щотижня до середини вересня.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за